Thank you.

I'm going to go to the next one.

I'm not your daddy.

I'm not going to be able to do that.

I'm going to go to the next one.

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I början av sin bergspredikan så talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Matteus evangelium kapitel 5 och vers 8, enligt Svenska folkbibeln. De renhjärtade ska se Gud, därför att han har renat dem, och de försöker inte tjäna både Gud och världen samtidigt. De är nämligen uppriktiga, och deras hjärta är inte delat. De är lyckliga, för de känner en samhörighet med Gud, sin far, i en fullständig förtröstan på att han vet allt och har all makt i sin hand, i liv och död. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag tackar dig för att du bryr dig om oss människor och låter oss få tid hos dig. Jag ber dig, Herre, om vägledning i bibelordet och hjälp att förmedla evangeliet på rätt sätt, så att det med den heliga andes kraft kan få ingång i någon lyssnares hjärta och bli till välsignelse. Amen. Saliga är de renhjärtade, sa Jesus. De vet också att de är Guds barn, därför att skriften säger det. De har nämligen tagit emot Jesus Kristus i sitt hjärtas innersta genom att tro på honom. Och om dem står det därför så här: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn, alltså Jesu namn. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12, enligt Svenska folkbibeln. Ett parallellt bibelställe är det här: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 14, enligt Svenska folkbibeln. Helgelse eller heliggörelse är en fortgående process i närmandet till Gud, som när han kallade profeten Jesaja. Jesaja kapitel 6, verserna 5 till och med 7, enligt Svenska folkbibeln. Det är ju märkligt att tänka sig för en vanlig syndig människa att hon skulle kunna bli helig som Gud är helig. Men det står skrivet att vi ska vara heliga som Gud är helig. Första Petrus brev kapitel 1, verserna 13 till och med 16, och tredje Moseboken kapitel 11 och vers 44, enligt Svenska folkbibeln. Helgelsen blir ju till inte som någon yttre likhet med Kristus, utan som en trons inre livsgemenskap. Och helgelsen är för oss idag ett gudsverk i Jesus Kristus, för att vi ska kunna brukas som redskap i hans rättfärdighetstjänst. Efeserbrevet kapitel 5 och vers 30, eller Romarbrevet kapitel 6 och verserna 19 till och med 23. Helgelsen och den Guds frid som då fyller hjärtat yttrar sig alltså i tjänst för nästan, inte bara i församlingen utan mot alla människor. Romarbrevet kapitel 12 och vers 8. Jesus är vårt föredöme. Helgelsen är visserligen ett gudsverk, men den går därför inte automatiskt, utan sker genom Guds förmaningsord. I Hebreerbrevet kapitel 12, verserna 5 och 6. Och är beroende på hur vi följer Guds manande ord att med fruktan och bävan arbeta på vår frälsning. Enligt Filipperbrevet kapitel 2, vers 12. Målet är att vi ska vara ostraffliga och fullkomliga vid Jesu Kristi tillkommelse. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 23. Kapitel 3, vers 13. Första Korintierbrevet kapitel 1, vers 8 och 9. Allt enligt Svenska folkbibeln. Eftersom ordet frälsning på grekiska betyder både återställa och bevara, så blir Paulus ord om att arbeta på vår frälsning mer begripligt. Vår döda ande återställs alltså först till det liv den en gång hade, före syndafallet. Och sedan får vi i den inre helgelsen bevara vår tro och växa till. Jag sa förut att Jesus är vårt föredöme, eftersom hela hans liv gick ut på att tjäna. Jesus var alltid på väg till människorna. Den barmhärtige samariten i Jesu liknelse är ett sådant exempel. Gå du och gör som han, sa Jesus till den laglärde som undrade vem som var hans nästa. I Lukas evangelium kapitel 10, verserna 25 till och med 37 ur den svenska folkbibeln. Att på olika sätt förkunna och sprida evangeliet med Guds kraft och de välsignelser som är kopplade till det är ett annat exempel. Aposteln Paulus talar i sitt brev till församlingen i Thessalonika om ett liv i helgelse och vad det innebär. Han skriver så här: Kära bröder, låt mig tillägga detta. Ni vet redan hur man lever till Guds ära i det dagliga livet. För ni känner till de bud vi gav er från Herren Jesus. Nu ber vi er, ja, vi vädjar till er i Herrens Jesu namn, att ni ska leva mer och mer efter detta ideal. Gud vill nämligen att ni ska vara heliga och rena, och att ni ska hålla er borta från all sexuell synd. Var och en av er ska leva tillsammans med sin hustru och respektera och ära henne, och inte leva i begär och lidelser som de människor gör som inte känner Gud och hans vägar. Det är också Guds vilja att ni aldrig bedrar någon på detta område genom att ta en annan mans hustru. För Herren straffar sådana handlingar, vilket vi också tidigare klart och tydligt har låtit er få veta. Gud har ju inte kallat oss till ett liv fyllt av begär och smutsiga tankar, utan till att vara heliga och rena. Om någon vägrar att leva enligt dessa regler, så är han inte olydig mot människors bud, utan mot Gud, som ger er sin helige ande. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4 och de första 8 verserna enligt den levande bibeln. vi får vara Guds barn är ju fantastiskt. Du vet ju hur det är med barn. När de kommer hem så knackar de ju inte först på dörren och väntar artigt på att någon ska komma och öppna. Nej, de öppnar bara dörren, går in och säger högt så att alla ska höra: hallå, nu är jag hemma. Tänk när den dagen kommer. När du lägger din hand på pärleporten. Den öppnar sig. Och du säger till dem som möter dig där på andra sidan: hallå, nu är jag hemma. Att vara barn, det är ingen förutsättning för att komma in i himmelriket. Det kan man göra oavsett vilken ålder man än har. Men Jesus sa att den som vill komma in måste omvända sig och bli ödmjuk som ett barn. Så om du uppfyller det villkoret är det inga hinder för dig. Det handlar alltså inte om att vara barnslig, utan att vara full av tro och förtröstan på Gud och den som han har sänt till vår hjälp, Jesus Kristus. Så här står det. I samma stund trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: vilken är den störste i himmelriket? Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: sannerligen säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn, ska ni inte komma in i himmelriket. Den som nu så ödmjukar sig att han blir så som detta barn, han är den störste i himmelriket. Matteus evangelium kapitel 18 och de fyra första verserna enligt 1917 års bibelöversättning. Att vara stor i himmelriket innebär att vara liten och ödmjuk. Lärjungarnas frågor om vem som var störst och om de främsta platserna i himmelriket visade tydligt att de fullständigt hade glömt bort hur man till att börja med kommer in i himmelriket. Självgodhet och viljan att framhäva sina dygder är ett fariseiskt drag, där ödmjukheten sitter trångt. Tyvärr började det här att smyga sig in också bland lärjungarna. Det var alltså dags för Jesus att ta itu med deras själviska tankar, rivalitet och högmod. Vägen till att bli stor i den här världen innebär ofta att trampa på andra. Eller ändå värre, att gå över lik. Den väg som evangeliet anvisar för att bli störst är den rakt motsatta, nämligen att bli den minste i en ödmjuk och barnslig förtröstan på Gud och på hans nåd och undergivenhet i bemärkelsen att tjäna andra. Man ska också visa omsorg om änkan och den faderlöse, bistå sin nästa när han eller hon har det svårt, vara barmhärtig och förlåtande mot den som gör fel, dela sitt bröd med den fattige och för övrigt göra vad som står i ens makt för att ge hjälp åt den behövande. Att barnen ska växa upp är ju en naturlig gång i livet. Men att en vuxne ska bli som ett barn, det är en hemlighet i Guds rike. Psalmisten skriver i psalm 91: verserna 1-2. Den som sitter under den högstes beskärm och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger: i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar. Det är texten i psalm 91 ur 1917 års bibelöversättning. Det Jesus säger är faktiskt inget tomt prat som lämpar sig för barnkammaren. Till en av sina lärjungar sa han: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få er i sitt våld för att kunna sålla er så som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte må bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Lukas evangelium kapitel 22, verserna 31 och 32, enligt 1917 års översättning. Djävulen hade begärt att få frästa Simon Petrus, för att om möjligt få honom på fall, som det skedde med Judas. Du minns kanske vad som hände den natt Jesus blev gripen. Petrus var med och förnekade Jesus 3 gånger. När han förstod vad han hade gjort, gick han ut och grät bittert. Han ångrade då sin självgodhet, ödmjukade och omvände sig och blev upprättad igen av Jesus själv när han hade uppstått ifrån de döda. Det som är särskilt viktigt att lägga märke till i det här sammanhanget är att Jesus inte bad för Simon Petrus att han inte skulle falla, utan att hans tro inte skulle bli om intet. Det finns alltså något som är värre än att falla, och det är att förlora tron. Vi är barn till en kung. Vi är barn till en kung. Fast liten och ringa är jag barn till en kung, står i en gammal sång som man sjöng en gång i söndagsskolan. Och om det alltid får vara vår förtröstan, tillit och övertygelse, så är allt annat oväsentligt. Innan Jesus gick bort sa han till sina lärjungar: jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern. Se, den tid kommer. Ja, den har redan kommit, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Johannes evangelium kapitel 16, vers 28 och verserna 32 och 33, enligt Svenska folkbibeln. Det är därför vi ska förtrösta på Jesus. Han har gått före, till och med i dödsskuggans dal. Därför vet han hur det är där och kan trösta oss. Han är all trösts Gud, bara vi låter honom ta hand om oss i allt. Dagens minnesord är hämtat ifrån psalm 23 och den tredje versen, där det står så här: Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
2: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

0: Elfte kapitlet. Några veckor senare stod Nicky alltså på en plattform i Elmira och återgav sin levnadshistoria. Jag tog tid på mig att presentera honom och framhöll den torftighet och ensamhet som gjorde grabbarna i gängen till var de var, så att församlingen inte skulle döma honom för hårt innan de hade hört honom till slut. Mina farhågor var onödiga. Från det ögonblick han började tala hade han hela deras uppmärksamhet. Hans egna ord, de rörande, torftiga förhållandena, det entoniga, stötiga sätt att tala från en som inte hade lärt sig överdriva eller försköna, sa mer än hela volymer sociologi om den värld han kom från.
1: Jag var mest ute på gatorna, började han. Mina föräldrar hade kunder som kom hem till oss. De kunde komma både dag och natt, och de måste vi barn gå ut. Det var spiritister, mina föräldrar. De annonserade i spanska tidningar att de kunde tala med de döda och bota sjukdomar. De kunde också ge råd i penning- och familjeproblem. Det fanns bara ett rum där vi ungar fick hålla till på gatan. Först klodde de andra ungarna upp mig och jag var rädd hela tiden. Sen lärde jag mig att slåss, och då var det de som blev rädda för mig och lämnade mig i fred. Efter en tid blev det så att jag trivdes bättre på gatan än hemma. Jag var yngst av mina syskon. Jag var ingenting. Men på gatan visste alla vem jag var. Min familj flyttade ofta. Mest var det för min skull. Om det blev bråk gick polisen omkring och frågade. Och sen kom uppsyningsmannen till mina föräldrar och sa att vi måste flytta. De ville inte att deras fastighet skulle få besvär med polisen. Jag vet inte varför jag gjorde som jag gjorde. Det fanns någonting inom mig som skrämde mig. Det plågade mig alltid, men jag kunde inte stoppa det. Det var den där känslan jag fick när jag såg en krympling. Det kändes som om jag ville döda honom. Likadant var det med blinda eller riktigt små barn. Bara någon var svag eller skadad. Jag hatade dem. En dag talade jag med farsan om det här. Vi pratade aldrig annars, men det här skrämde mig. Så jag berättade det för honom. Han sa att jag hade en ond ande i mig. Han försökte driva ur den ur mig, men den ville inte ut. Det onda i mig blev värre och värre. Om någon hade kryckor sparkade jag honom. Eller om någon gammal man hade skägg försökte jag dra av honom det. Och så gjorde jag småbarnen illa. Hela tiden var jag rädd och ville gråta. Men det där som fanns i mig bara skrattade åt mig. Och det andra var blod. Så fort jag såg blod började jag skratta och kunde inte sluta. När vi flyttade till Fort Greene gick jag med i mammas. De ville ha mig till president, men i en strid är det bara presidenten som ger order. Och jag ville vara med och slåss, så jag blev vicepresident istället. Jag ville helst använda ett baseballträ i striderna. Jag brukade klippa hål på en soptunna så att jag kunde se ut. Och sen satte jag den på huvudet och svängde med slagträet. Mamma hos ville aldrig slåss nära mig. För när jag blev så där ursinnig slog jag vem som helst. Jag lärde mig också hur man sticker ner folk med kniv. Alltså hur man hugger någon utan att döda. Jag stack ner 16 stycken och hamnade i fängelse 12 gånger. Några gånger var min bild i tidningen.
0: När jag gick på gatan kände alla igen mig och mammorna ropade in sina småungar. De andra gängen kände till mig också. En dag när jag var i tunnelbanan och väntade på ett tåg kom 5 grabbar och slöt upp bakom mig. De lyckades få ett läderbälte runt halsen på mig och började vrida om. Jag dog inte, men ibland brukade jag önska att jag hade gjort det. För efter det kunde jag aldrig tala riktigt. Det bara kom konstiga ljud från strupen. Jag som hatade dem som var något fel på. Och nu var jag i samma situation. Vårt gäng kontrollerade området fram till Coney Island och Ralph City. Vi hade röda jackor med bokstäverna MM på ryggen. Och skorna var försedda med klackjärn. Det var bra i en fight. En dag var vi på ett fik på Flatbush Avenue. Vi var 6 stycken där som drack varsin cola när 7 från Bishops kom. Bishops-gänget låg i strid med oss. En av dem gick fram till disken som om han ägde den. Jag gick dit och knuffade till honom. Han slog tillbaka. Och sen var det alla mot en. Ägarens fru började skrika. De andra kunderna sprang ut på trottoaren. På disken låg en slaktarkniv. Och en av våra grabbar plockade upp den och högg till en från Bishops 5 gånger i huvudet. Jag skrattade bara när jag såg blodet. Jag visste att han var död och blev rädd. Men jag kunde inte sluta skratta. Ägarens fru larmade polisen. En annan av de våra slet till sig slaktarkniven och begravde den i magen på henne. Sen sprang vi. Jag rörde aldrig kniven, så jag hamnade inte i fängelset. Men mina föräldrar tvingades vara med på rättegången. Jag gissar att det var första gången de verkligen såg på mig. De blev rädda när de såg hur jag var. De beslöt att ge sig iväg från New York och tillbaka till Puerto Rico. Min bror och jag åkte till flygplatsen för att säga adjö. På hemvägen gav han mig en 32-kalibrig pistol och sa till mig att jag nu fick klara mig på egen hand. Det första jag måste göra var att skaffa en plats där jag kunde sova. Jag hotade en grabb med pistol och rånade honom. På så sätt fick jag tag i $10. Så hyrde jag ett rum på Myrtle Avenue. Då var jag 16 år. Sen dess har jag levt på det sättet. Rånat folk för att få pengar eller någonting att pantsätta. På dagen var jag tillsammans med gänget. Allt som presidenten och jag sa till dem att göra, det gjorde de. Men på natten var jag ensam på rummet. Det var hemskt. Jag tänkte på de 2 döda människorna på fiket. Jag dunkade huvudet i golvet för att låta bli att tänka på dem. På natten vankade jag runt i rummet och grät efter mor. Vi hade inte pratat med varandra innan hon reste. Men plötsligt längtade jag efter att hon skulle komma och ta hand om mig. I juli 1958 fyllde jag 18 år. Den månaden dödade Dragons från Red Hook, en av våra grabbar. Det är en oskriven lag att om en av mammas blir dödad så ska en från Dragons dö. Vi gick längs Edward Street på väg till tunnelbanan för att få tag i dem. Då fick vi syn på en polisbil som hade stannat. Och en skock från Chaplains hängde runt den. Chaplains är ett gäng färgade från Fort Greene. Vi hade ett avtal med dem att vi inte skulle slåss och att vi skulle samarbeta ifall något annat gäng angrep oss. Det såg ut som om det hände något där, så vi gick dit. Chaplains stod runt 2 grabbar som jag inte hade sett förut. Den ena hade trumpet. Den andra såg ut som en riktig liten tomte. Sen kom någon med en amerikansk flagga och så körde polisbilen. De 2 grabbarna skulle hålla ett gatumöte. Det var allt. Så fort flaggan kom steg den lilla upp på en stol och öppnade en bok och läste. Och så körde polisbilen. De två grabbarna skulle hålla ett gatumöte. Det var allt. Så fort flaggan kom steg den lilla upp.

de inte följde med mig. Jag blev rädd och kallade den där pastorn för alla hemska namn jag kunde hitta på. Han brydde sig inte om det. Han bara fortsatte. Och det nästa som hände var att presidenten för Chaplains plumsade ner på knä där på gatan och började gråta. Vicepresidenten och två andra följde med honom. Allihopa grät. En sak jag inte kunde tåla var gråt. Jag blev glad när Chaplains gav sig iväg, för jag tänkte att då kunde också vi gå därifrån. Men då kom pastorn fram till Israel, han som var president för Maumaus, och skakade hand med honom. Jag trodde att han skulle försöka få oss osams, så jag gick dit och knuffade till honom. Israel stirrade på mig som om han aldrig hade sett mig förut. Och så vände sig pastorn mot mig. Nicky, sa han, jag älskar dig. Det hade ingen sagt till mig förut. Jag visste inte vad jag skulle göra. Kom inte nära mig, pastorn, sa jag, för då dödar jag dig. Och jag menade det. Ja, sen pratade Israel och pastorn lite, men till slut gick han och då trodde jag det var över. Men det blev aldrig att vi gick efter de här dragons. Senare kom pastorn tillbaka och pratade om det stora möte där gängmedlemmar skulle träffas uppe i Manhattan. Han frågade om vi ville komma dit. Det vill vi gärna, pastorn, hade Israel sagt. Men nu ska vi komma genom Chinktown? Jag skickar en buss som hämtar er, sa pastorn. Och då lovade Israel att vi skulle komma. Nej, inte jag, meddelade jag. Jag tyckte att jag hellre ville dö än gå till det där mötet. Men när hela gänget gick dit så blev det så att jag också följde med. Jag var rädd för att bli ensam. Jag tänkte att jag kunde fixa hans lilla bönemöte. Men när vi kom dit hade man inhägnat tre bänkrader med rep för oss. Det förvånade mig lite. Pastorn hade sagt att han skulle hålla plats åt oss. Men jag trodde aldrig att han skulle göra det. En dam spelade på orgel och jag satte igång grabbarna och stampa och hojta. Och sen kom en liten tjej fram på scenen och började sjunga. Jag visslade åt henne och allihop skrattade. Det gick vägen. Jag var väldigt nöjd med mig själv. Till sist kom pastorn fram och sa: före predikan ikväll ska vi ta upp en kollekt. Jaså, tänkte jag. Där la han ut kroken. Jag hade hela tiden undrat hur mycket han tjänade på det här. Nu såg jag ju att han fikade efter pengar. Han var som alla andra. Jag tänkte be några gängmedlemmar samla in dem, sa han. Sen får de komma hit med pengarna och gå bakom det där skynket och så upp på plattformen. Han kan inte vara riktigt klok, tänkte jag. Vem som helst kan ju se att det finns en dörr ut bakom det där skynket. Får jag sex frivilliga, sa han. Gosse, jag var på fötterna ögonblickligen. Jag pekade ut fem av mina grabbar och vi pilade dit fram. Och här var min chans att ge honom lång näsa. Han gav oss pappkartonger och jag ville börja genast. Men han sa att vi skulle stå kvar medan han rabblade upp en lång välsignelse. Jag gjorde allt för att hålla mig för skratt. Sen bearbetade vi hela arenan och om jag inte var nöjd med vad jag någon la i så stod jag bara kvar och tills han la i mer och alla kände dem ju Nicky och så sen möttes vi där framme bakom skynket. Där var en dörr, vidöppen. Jag kunde se gatlykten och jag hörde en vattentruck som körde förbi och sprayade gatan. Bakom oss skrattade några. De visste att vi tänkte sticka. Men grabbarna såg på mig och väntade bara på orden. Men jag bara stod där. Jag förstod inte vad det var. Det kändes plötsligt så konstigt. Men så förstod jag det. Den här pastorn, han litade på mig. Det hade aldrig hänt förut i hela mitt liv. Och nu stod jag bara där.

där medan grabbarna tittade på mig. Jag kunde höra att de andra gänget gjorde det svårt för honom där ute. De hojtade och stampade. Så han hade bara att stå framför dem och lita på mig. All right, grabbar, sa jag. Nu går vi upp på plattformen. De tittade på mig som om jag inte var riktigt klar i huvudet. Men de sa inte emot. Jag var den sorten som man inte kunde svara emot. Vi gick upp för trappan och ni skulle ha hört hur tyst det var bland publiken. Så gav vi honom kartongerna. Här är dina pengar, pastorn, sa jag. Han bara tog emot pengarna och var inte förvånad eller något. Precis som om han hela tiden visste att jag skulle komma. Ja, sen gick vi tillbaka till våra platser och jag tänkte skarpare än jag någonsin gjort i hela mitt liv. Han började tala och alltihop handlade om den heliga ande. Han sa att den heliga ande kunde komma in i människor och göra dem rena. Han sa att det inte betydde något vad de hade gjort. Den heliga ande kunde låta dem få börja om igen, precis som nyfödda småfrön. Plötsligt ville jag det så gärna. Så jag tyckte inte jag klarade mig längre. Det var som om jag såg mig själv för allra första gången. All skit, all hat, all fräckhet stod anklagande framför mig. Du kan bli annorlunda, sa han. Men jag visste att det inte kunde ske med mig. Han sa till oss att komma fram, att vi skulle bli förändrade. Men det tjänade ju ingenting till för mig. Så sa Israel till oss att vi skulle resa oss upp. Jag är president, påminde han. Och nu vill jag att hela gänget följer med mig fram. Jag var nog den första till räcket. Jag böjde knä och sa mitt livs första bön. Det var ungefär så här. Gud, jag är nog den skitigaste syndaren i hela New York. Jag tror inte du vill ha mig. Men vill du det, så får du mig. Lika elak som jag var förut, lika snäll vill jag bli för Jesus. Sen gav pastorn mig en bibel. Och så gick jag hem. Jag undrade om den heliga ande verkligen var inne i mig och hur jag skulle få veta det. Det första jag märkte när jag kom in på mitt rum och stängde dörren var att jag inte var rädd längre. Det kändes som om jag hade sällskap, inte av Gud eller något sånt, men det var som det skulle kännas som om min mor varit med mig. Jag hade 4 cigaretter i fickan och de slet jag till mig och kastade ut genom fönstret. Nästa dag glodde alla på mig, för ryktet hade spritt sig att Nick hade blivit religiös. Någonting annat hände också som gjorde mig säker på att det var rätt. Små barn brukade alltid springa undan när de fick syn på mig. Men den här dagen var det 2 smågrabbar som först stod och tittade på mig innan de gick fram till mig. De ville att jag skulle mäta dem för att se vem som var längst. Det var inget viktigt, men jag la armen om dem. För att jag visste att jag var annorlunda nu. Även om de bara var barn som hade lagt märke till det. Ett par veckor senare kom en av Dragons grabbar fram till mig och sa: är det sant att du inte bär vapen längre? Jag sa att det var sant och då drog han upp en stor kniv och kastade mot mitt bröst. Jag höjde handen och fångade kniven. Jag vet inte varför, men han sprang. Så jag stod kvar och såg på blodet som rann från handen. Jag tänkte på att blod alltid hade gjort mig vild. Men den här dagen kände jag ingenting. Så tänkte jag på några ord som jag hade läst i min egen bibel. Blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Jag rev sönder skjortan och band om handen. Och från den dagen har blod aldrig plågat mig mer. Medan Nicky talade sänkte sig en djup stillhet över de församlade. En andlös tystnad som undantagslöst brukar följa med ett under. Den där kvällen i Elmira fick vi vara vittnen till ett under. Eller snarare lyssna på ett.
Allt eftersom alla uppfattade det och häftigt drog efter andan spred sig vedskapen om det som en löpeld genom salen. Den ansträngda och plågade rösten som Nicky stammat fram sin berättelse med i början hade förändrats medan han talade. Gradvis kom orden med större lätthet och ljuden blev klarare tills han talade tydligt och utan ansträngning. Precis som vem som helst av dem som lyssnade. Inte förrän nu hade Nicky själv lagt märke till det. Han stod på plattformen och darrade. Han kunde inte fortsätta medan tårarna strömmade ner för hans kinder. Jag fick aldrig veta orsaken till hans talproblem. Antingen de nu var av fysisk skada som orsakats av strypförsöket eller om det var vad läkarna kallar en hysterisk åkomma. Naturligtvis tänkte Nicky inte ens i sin vildaste fantasi på att fråga en läkare. Det enda jag vet är att hans röst från och med den kvällen var botad. Samma kväll upptogs en kollekt i Elmira som skulle hjälpa Nicky på hans långa, märkliga resa.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. Tisdag, alltså den 25 augusti klockan 13.00, då är det mötesplats Rörstrand. Denna gången är det rubriken I Herrens händer. Det är sångstund med Birgitta Edström, Svante Bengtsson, Inga-Maja Hörnberg och Lennart Sjöholm. Tisdag 18-19 är det fotboll i Akalla.
1: Onsdag 7.30-8.30 morgonbön.
0: På onsdag 18-20 är det också unga vuxna bibel.
1: Torsdag 12-13 bön i Sadarmakeriet på Bråvallagatan 9. Och på söndag gudstjänst klockan 11. Samtidigt då smash för de yngre.
2: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.com.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Välkommen till God morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I början av sin bergspredikan så talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Matteus evangelium kapitel 5 och vers 8 enligt Svenska folkbibeln. De renhjärtade ska se Gud därför att han har renat dem, och de försöker inte tjäna både Gud och världen samtidigt. De är nämligen uppriktiga och deras hjärta är inte delat. De är lyckliga för de känner en samhörighet med Gud, sin far, i en fullständig förtröstan på att han vet allt och har all makt i sin hand, i liv och död. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag tackar dig för att du bryr dig om oss människor och låter oss få tid hos dig. Jag ber dig, Herre, om vägledning i bibelordet och hjälp att förmedla evangeliet på rätt sätt, så att det med den heliga andes kraft kan få ingång i någon lyssnares hjärta och bli till välsignelse. Amen. Saliga är de renhjärtade, sa Jesus. De vet också att de är Guds barn, därför att skriften säger det. De har nämligen tagit emot Jesus Kristus i sitt hjärtas innersta genom att tro på honom. Och om dem står det därför så här: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn, alltså Jesu namn. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12 enligt Svenska folkbibeln. Ett parallellt bibelställe är det här: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 14 enligt Svenska folkbibeln. Helgelse eller heliggörelse är en fortgående process i närmandet till Gud, som när han kallade profeten Jesaja. Jesaja kapitel 6 verserna 5 till och med 7 enligt Svenska folkbibeln. Det är ju märkligt att tänka sig för en vanlig syndig människa att hon skulle kunna bli helig som Gud är helig. Men det står skrivet att vi ska vara heliga som Gud är helig. Första Petrus brev kapitel 1 verserna 13 till och med 16 och tredje Moseboken kapitel 11 och vers 44 enligt Svenska folkbibeln. Helgelsen blir ju till inte som någon yttre likhet med Kristus, utan som en trons inre livsgemenskap. Och helgelsen är för oss idag ett gudsverk i Jesus Kristus, för att vi ska kunna brukas som redskap i hans rättfärdighetstjänst. Efeserbrevet kapitel 5 och vers 30 eller Romarbrevet kapitel 6 och verserna 19 till och med 23. Helgelsen och den Guds frid som då fyller hjärtat yttrar sig alltså i tjänst för nästan, inte bara i församlingen utan mot alla människor. Romarbrevet kapitel 12 och vers 8. Jesus är vårt föredöme. Helgelsen är visserligen ett gudsverk, men den går därför inte automatiskt, utan sker genom Guds förmaningsord. I Hebreerbrevet kapitel 12, verserna 5 och 6. Och är beroende på hur vi följer Guds manande ord att med fruktan och bävan arbeta på vår frälsning. Enligt Filipperbrevet kapitel 2, vers 12. Målet är att vi ska vara ostraffliga och fullkomliga vid Jesu Kristi tillkommelse. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 23. Kapitel 3, vers 13. Första Korintierbrevet kapitel 1, vers 8 och 9. Allt enligt Svenska folkbibeln. Eftersom ordet frälsning på grekiska betyder både återställa och bevara, så blir Paulus ord om att arbeta på vår frälsning mer begripligt. Vår döda ande återställs alltså först till det liv den en gång hade, före syndafallet. Och sedan får vi i den inre helgelsen bevara vår tro och växa till. Jag sa förut att Jesus är vårt föredöme, eftersom hela hans liv gick ut på att tjäna. Jesus var alltid på väg till människorna. Den barmhärtige samariten i Jesu liknelse är ett sådant exempel. Gå du och gör som han, sa Jesus till den laglärde som undrade vem som var hans nästa. I Lukas evangelium kapitel 10, verserna 25 till och med 37 ur den svenska folkbibeln. Att på olika sätt förkunna och sprida evangeliet med Guds kraft och de välsignelser som är kopplade till det är ett annat exempel. Aposteln Paulus talar i sitt brev till församlingen i Thessalonika om ett liv i helgelse och vad det innebär. Han skriver så här: kära bröder, låt mig tillägga detta. Ni vet redan hur man lever till Guds ära i det dagliga livet, för ni känner till de bud vi gav er från Herren Jesus. Nu ber vi er, ja, vi vädjar till er i Herrens Jesu namn, att ni ska leva mer och mer efter detta ideal. Gud vill nämligen att ni ska vara heliga och rena, och att ni ska hålla er borta från all sexuell synd. Var och en av er ska leva tillsammans med sin hustru och respektera och ära henne, och inte leva i begär och lidelser som de människor gör som inte känner Gud och hans vägar. Det är också Guds vilja att ni aldrig bedrar någon på detta område genom att ta en annan mans hustru. För Herren straffar sådana handlingar, vilket vi också tidigare klart och tydligt har låtit er få veta. Gud har ju inte kallat oss till ett liv fyllt av begär och smutsiga tankar, utan till att vara heliga och rena. Om någon vägrar att leva enligt dessa regler, så är han inte olydig mot människors bud, utan mot Gud, som ger er sin helige ande. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4 och de första 8 verserna enligt den levande bibeln. Att vi får vara Guds barn är ju fantastiskt. Du vet ju hur det är med barn. När de kommer hem så knackar de ju inte först på dörren och väntar artigt på att någon ska komma och öppna. Nej, de öppnar bara dörren, går in och säger högt så att alla ska höra: hallå, nu är jag hemma. Tänk när den dagen kommer, när du lägger din hand på pärleporten. Den öppnar sig och du säger till dem som möter dig där på andra sidan: hallå, nu är jag hemma. Att vara barn, det är ingen förutsättning för att komma in i himmelriket. Det kan man göra oavsett vilken ålder man än har. Men Jesus sa att den som vill komma in måste omvända sig och bli ödmjuk som ett barn. Så om du uppfyller det villkoret,
0: nu kommer gudstjänst från Philadelphia-kyrkan i Stockholm.
2: Äntligen vill jag säga, som inte har varit i huset på ett antal veckor, jag har varit ute och flängt. Hjärtligt välkommen att fira gudstjänst här i Philadelphia. Till dig som kallar det här ditt andliga hem, välkommen hem. Till dig som är här för första gången eller på besök, extra varmt välkommen. Till dig som följer oss via vår webbsändning, välkommen du också. Hörrni, vi kan stå upp tillsammans, så ska vi inleda vår gudstjänst med att sjunga. Vi gör inte det på grund av vilka vi är, utan på grund av vem Gud är och på grund av vad han har gjort. Därför kan vi göra det med sänkta axlar, precis som vi är med det vi har. Varmt välkommen att fira gudstjänst. Nu sjunger vi.

Jesus, vi tackar dig att vi får komma in för ditt ansikte idag. Tack att den sanna friheten finns hos dig i ditt kors och vad du har gjort för oss. Tack Jesus att vi får komma med tacksamhet inför dig idag. Vi tackar dig Jesus för att vi har kunnat ta oss hit. Vi tackar oss för att vi har kunnat koppla upp oss på webben. Vi tackar dig för att vi får vara en del av någonting större. Att vi får vara en del av en församling. Och vi tackar dig Jesus för att du har dött och uppstått för vår skull. Vi tackar dig för att det finns frihet att hämta i dig idag Jesus. Att det finns glädje att hämta. Inte på grund av vi har gjort utan på grund av vad du har gjort Gud. Vi älskar dig och vi ärar dig och vi upphöjer ditt namn denna morgon. Helige Ande, du är välkommen. Ta plats i våra hjärtan. Tala till oss idag.

0: Vi ska be tillsammans. Jag vet inte om du är van att be. Är det inte så, så är du ändå välkommen att vara en del av vår gemenskap. Men jag stod här nu, jag ska ju på leda i bön nu. Jag stod här nu och kände mitt hjärta bultade. Och jag tror att det har att göra med att jag uppfattar att Gud vill säga någonting särskilt till någon. Och om det är du så kommer du nog märka det. Jag uppfattar att det finns någon i rummet som bara upplever en fullständig känsla av isolering i den kamp som du befinner dig i. Och du känner att det finns ingen som förstår vad jag går igenom. Och det finns ingen som ser mig i den här kampen. Till dig vill jag säga att i Hebreerbrevet står det att våran Jesus som vi tror på, han har medlidande med oss. För han har prövats på samma sätt som oss. Så till dig vill jag säga att du är sedd mitt i din kamp. Och Gud längtar efter att få bära dig. Ta det som en hälsning om det är till dig. Vi ber. Tackar dig för att vi får komma till dig precis som vi är. Utan massa andliga maner och utan massa egentligen fina ord. Utan du tar emot oss som vi är, Herre. Vi börjar med att tacka för förra helgen när vi hade massa av våra ungdomar på våran lägergård Drakudden. Tack för allt du gjorde och gör bland våra unga. Tack för alla våra ungdomar i huset. Tack för alla barn och allt. Hur du rör dig i den unga generationen. Vi ger dig äran för det, Herre Jesus. Vi vill också idag bara välsigna alla andra kyrkor i Stockholm. Alla platser som samlar folk och som vill vara med och sprida kärleksbudskapet till den här stan. Vi tackar dig för att vi får stå axel mot axel med massa andra kyrkor i stan. Och för att vi får be för dem och välsigna dem och tacka för att de är våra syskon, Herre. Vi vill också särskilt be för det som har skett i Fagersta. Den rädsla och den sorg som just nu förlamar Fagersta. Vi ber för alla människor i Fagersta och vi ber för de närmast drabbade här, att du ska vara nära dem mitt i deras sorg, Herre Jesus. Vi ber för kyrkorna i Fagersta att de ska hitta sätt att nå ut med hoppet till människor som just nu är i bedrövelse, Herre Jesus. Vi ber också för alla nya människor i stan som på ett eller annat sätt just nu längtar efter att hitta in i ett sammanhang. Led dem till en kyrka, led dem hit. Vi ber att människor som är ensamma ska få hitta en gemenskap. Vi ber för vår alfakurs som vi ska dra igång här i september. Det vi längtar efter att få presentera världens bästa budskap. Hjälp oss att identifiera människor i vår närhet som behöver få presenteras för Jesus Kristus. Vi ber att den kursen, att hela hösten ska få bli någonting som vi aldrig har sett tidigare i Philadelphia. Välsigna vår alfakurs. Så ber vi för en pappa som i helgen fick en stroke. En pappa som har många barn och som har fått en stroke. Och de nu, just nu inte vet hur det ska gå, Herre. I det här sjukrummet så ber vi att du ska komma med din kraft och ditt helande. Du har gjort det förut. Vi har sett det. Vi har hört det vittnas om och vi har sett det själva. Vi ber att du ska göra det igen, Herre Jesus. Vi ber att du ska vara med honom. Och så ser du också mannen som vi fick veta precis här före gudstjänsten i veckan har drabbats av en mycket allvarlig diagnos kring en hjärtsjukdom. Och att han redan befinner sig i en prövad familj, Herre. Vi ber att du ska vara med honom just nu. Att du ska komma med ditt ljus in i den situationen. Att du ska hela honom och att du ska bära hela familjen, Herre Jesus. Vi ber att du ska vara med dem på ett särskilt sätt. Och så slutligen alla andra saker som kommer in i våran mailingkorg. Alla saker som vi bär på just nu inför den här stunden. När vi längtar efter att du ska tala till oss så lägger vi ner det inför dig, Herre, och säger kom med ditt vidrörande. Kom med ditt helande, kom med ditt nya perspektiv. Vi överlämnar oss i dina goda händer. Och hela rummet sa amen.
1: Bara en liten stund till, för vi ska få be också specifikt för Frida Igefjord. Frida, kom lite mer mot mitten här. Frida är ju våran barn- och familjepastor och har ju varit det under ett gäng år. Och nu i höst så händer någonting nytt för dig, Frida. Du har ju berättat om det här förut. Du kommer att vara tjänstledig under höstterminen på 90%. Men på 10% kommer vi också få sända ut dig att åka ut till Tanzania. Så du kommer vara på heltid i Tanzania, men 90% får du göra vad du vill med. 10% får du hyfsat följa någon typ av ordning, tänker jag där. Men det du ska göra, Frida, är att du ska åka ut till det samarbete som vi har där ute, hubbsamarbetet, där vi hjälps åt mellan olika kyrkor i Norden för att betjäna och finnas på plats och lära känna människor där ute i Östafrika. Och du kommer resa runt en del, möta barn och ungdomsledare, och du kommer vara med att både inspirera, finnas till hands för dem, men också lära dig saker. Så vi skulle vilja be en bön för dig, Frida, inför detta och sända ut dig som kyrka till Tanzania. Så om du känns bekvämt med det, så lyft jättegärna en hand där du står, och så ska vi be för Frida Igefjord som åker till Afrika här alldeles strax. Vi lägger händer på dig och så ber vi en bön. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för Frida. Vi tackar dig för att hon finns här mitt ibland oss, att hon har varit här och är hos oss som våran barn- och familjepastor. Tack för allt hon har betytt och betyder för olika barn och familjer i vår församling, Jesus. Men nu tackar vi dig också, Herre, för nåden att vi får sända henne till Tanzania för den här hösten, Gud. Vi ber att hon både ska få åka ut och bara njuta och uppleva saker bara för helt och hållet sig själv, Jesus. Välsigna henne med det. Men sen ber vi också, Herre, att det hon ska göra när hon möter barn och ungdomsledare, när hon kliver in i olika rum och talar och inspirerar och gör olika saker, vi ber, Herre, att det ska få vara lätt av dig, Jesus. Att din heliga ande ska gå före henne, att du ska visa att du har varit på platsen innan hon kliver in, och att hon bara får kliva rakt in i det du har förberett och tänkt. Så vi ber om din nåd och vi ber om din välsignelse, Jesus.
0: Herre, tack att när du kallar, då vill vi följa, Herre. Jag ber att du ska välsigna dig, Herre, jag sen mig som nu Frida responderar på, Fader. Och Herre, att du vill fylla henne med din helige ande och din kraft på ett övermåttande sätt, Herre. Herre, att det skulle få fyllas hela vägen inifrån och hela vägen ut. Och tack att allt det som hon hittills har tillgodogjort sig ett liv, att det skulle få bli till välsignelse för så många människor. Men Gud, jag ber också att du skulle fortsätta att knacka på hennes hjärta, Herre. Den kallelse som du har lagt ner djupt i henne, Herre. Låt de här månaderna få bli en tid där du kalibrerar henne, där du sänder henne. Jag ber om profetisk kraft in i varje möte och varje situation, Herre. Jag ber att du skulle överraska henne med din helige andes närvaro och låta henne få bara vara på äventyr i ditt rike som hon aldrig kunnat ta. Och i allt detta, Gud, ber jag om blodets beskydd över henne, Herre. Jag ber att ingenting ska få skada henne. Ingenting ska få komma liksom henne till skadet. Du kommer bevara henne och beskydda henne. Vi ber om en ängla här runt henne, Herre, som beskyddar och bevarar henne. Var fast mark under hennes fötter, Herre. Beskydda hennes tankar, Herre. Håll hennes rygg och gå framför henne och led henne in i det som du har tänkt, Herre. Omslut henne på alla sidor, jag ber. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Amen. Fortsätt hålla Frida i era förböner under hösten och framåt julkonserten. Då droppar du in igen. Så vid julkonserten kan ni skaka tass med henne återigen. Men fram till dess och även efter, såklart, be för Frida. Gud välsigne dig när du åker ut till Tanzania. Varsågod och sitta.
0: Så roligt att se så mycket folk i huset. Och jag vet inte hur du brukar presentera dig, om du någonsin är på fest. Men jag som pastor, jag tror att det är en annan sak när man är präst kanske, men som just pastor när man går på en fest med folk som inte kanske har koll på vad en pastor gör. Att säga så här: jag heter Erik, och vad jobbar du med då? Jag är pastor. Det är lite som att säga så här: jag är kannibal, vill du äta lunch? Alltså, lite samma vibe på hur folk ibland reagerar. Lite den känslan kan det vara ibland när man ska hålla ett insamlingstal i kyrkan. Jag skojar lite grann. Men jag som kristen längtar efter att lägga mitt liv i Jesu händer. Det är liksom en återkommande bön. Och det där kan låta som väldigt fina ord, men när man går ner i praktiken så är det ibland både lite jobbigt och skavigt och ibland också lite kostsamt. Det är också ganska vackert att säga, jag skulle vilja lägga min ekonomi i Guds händer. Men det är inte bara en bön, utan att lägga sin ekonomi i Guds händer handlar ju faktiskt om också att lägga sin ekonomi i Guds händer. Det är någonting väldigt liksom konkret och väldigt annorlunda. Vi går in i en serie nu, och idag så är faktiskt temat att vi är kallade att vara annorlunda. Jag hörde om en man som, jag känner honom, han berättade för mig att han har bestämt sig för att han ska inte ta några finansiella beslut över 10 000 kronor utan att bolla det med två i sin bönegrupp. Två stycken i sin hemgrupp. Så fort han hamnar i ett läge då han ska fatta ett beslut på över 10 000 kronor liksom kopplat till hans privata ekonomi, så bollar han det med två i sin bönegrupp som är kristna. Så bollar de det. Det kanske är helt extremt, tycker du? Ja, det är nog det om man tänker utifrån hur individualistiskt vi lever idag i vårt samhälle och den roll som pengar har i vårt samhälle. Men motfrågan blir ju, är det så extremt när vi går till Nya Testamentets texter kopplat till hur den första kyrkan levde med sina pengar och att man levde mycket mer tillsammans och sådär? Jag tror att vi ibland gör en inbildning, att vi lever i illusionen av att pengar ger oss kontroll och att pengar ger oss en trygghet. Det är klart att pengar ger oss en trygghet. Jag ser inte att det är så. Men djupast sett, Ordspråksboken, fantastisk bok. Den tycker jag du ska läsa om du inte gjort det på länge. Det står så här i Ordspråksboken kapitel 18, vers 11. Den rikes välstånd är hans fasta borg, som en hög mur i hans inbildning. Den är lite skavig. När vi nu pratar tema annorlunda, så kanske är det så att du börjar hösten nu med en känsla av att nu ska jag börja träna. Nu ska jag göra det här. Någon har sagt att det är typ av nyår. Jag tror också att det här skulle kunna vara starten för att du börjar hantera dina pengar på ett sätt som ligger i linje med den efterföljelse som du längtar efter. Faktiskt. Och det är ganska skavigt. Varje månad är skavigt om du drar den där swishen. Ett sätt att göra det enklare för dig är att bli månadsgivare. Du kan mejla hej@philadelphiakyrkan.se och skriva jag vill bli månadsgivare, hur gör jag? Eller så kan du gå till gästlunchen där jag tillsammans med ett par andra kommer stå efter gudstjänsten. Så kan du få bli månadsgivare. Men var med och ge. Du ger inte till kyrkan. Det är du och jag som är kyrkan. Så låt oss se till att våra pengar får bli till användning så att vi tillsammans kan nå Stockholm med det glada budskapet om Jesus. Är ni med på det? Kan jag få ett amen? Underbart. Nu kan vi, när du har gett din gåva, kan du ställa dig upp och hälsa på någon, så ska vi snart få lyssna på Samuel, vår föreståndare, som ska predika. Yes. Tack för din gåva.

0: Om, då ska vi se. Om du är ny här i kyrkan så heter jag Samuel Jonsson och jag är pastor och föreståndare här i kyrkan sedan förra hösten. Och det finns många saker som man skulle vilja lyfta fram så här i liksom terminstart. Det finns mycket bra som kommer igång och många härliga saker som sker. Håll koll på hemsidan, håll koll på sociala medier, haka in i allt det som liksom startar upp igen. Men om det finns någonting som jag tycker är extra värt att bara få nämna liksom i starten av en termin, så är det att vi snart kör igång Alfa igen. Och om det är så att du inte vet vad Alfa är, och om du vet vad det är men ändå vill hålla ögonen öppna, så kan du hålla ögonen öppna nu och så kan du kolla upp på, på bilden här bakom mig, så kommer du få veta vad Alfa handlar om. Kika här bakom.
1: Livet går fort, eller hur? Varje dag känns det som att det är så mycket som vi ska hinna med. Stannar du någonsin upp och ställer frågan, vad är meningen med allt det här? Finns det mer i livet än det vi ser?
2: Alfa är en serie träffar där du får utforska livet, tro och mening. Det är en plats för dig att få utforska de stora frågorna. Säga vad du själv tänker och höra vad andra tänker.
1: Varje kväll börjar med att vi äter middag tillsammans. Sen lyssnar vi på ett föredrag som tar upp olika aspekter av den kristna tron. Därefter sätter vi oss i mindre grupper, samtalar, berättar precis vad vi tycker och tänker eller bara lyssna på de andra.
2: Syftet med föredraget är att inspirera och väcka samtal. Och varje vecka så tar vi upp ett nytt ämne. Det finns inga krav att säga någonting och det finns inte heller någonting som du inte får säga. Det är helt enkelt en möjlighet att höra hur andra tänker och dela ditt eget perspektiv i en ärlig, vänlig och öppen miljö. Ingen press, inga dömande blickar. Helt gratis.
1: Hittills har över 35 miljoner människor över hela världen testat Alfa.
2: Så varför inte prova?

Varför inte prova? Om det är så att du sitter här i rummet och kanske är ny i kyrkan, kanske precis har börjat gå, du kanske har en rad olika frågor, vart det har hamnat, vad handlar det här om? Då är verkligen Alfa precis för dig. Du ska anmäla dig till den här kursen. Och om det är så att du känner någon som kanske du vet bär på många frågor och funderar kring livet och tro och Gud och alla de här stora grejerna, då tänker jag, då ska du ta chansen och bjuda med dig din vän och haka på Alfa-kursen tillsammans med din vän. Någon som kanske du vet bär på många frågor och funderar kring livet och tro och Gud och alla de här stora grejerna, då tänker jag, då ska du ta chansen och bjuda med dig din vän.

själv och gjort det själv flera gånger, då behöver man bjuda med. Så mitt råd till alla i det här rummet nu, det är börja be en bön. Finns det någon som jag ska bjuda in, som jag ska skicka ett mess till, någon som jag ska på ett särskilt sätt ta ett snack med, be den bönen, Gud visa mig. Och så tar du bara ett steg i tro. 90% ungefär, om jag minns rätt, väljer att komma för att någon bjuder in. Det kan vara steget till Jesus som bara är en enda inbjudan bort. Jag tänker att väldigt många saker i vårt samhälle har blivit väldigt mycket mer tillgängligt för alla människor oavsett var man bor i Sverige. Alltså tack vare internet, tack vare snabbare uppkopplingar, numera tack vare AI och liknande, så kan man ju få tag på samma saker i princip oavsett om man bor på landsbygden som om man bor i en stor stad. Alltså väldigt många saker har klibbats ihop över landet och det har blivit mer tillgängligt, det som vi alla kan ta del av. När jag var ung, eller så typ tonåring någonstans, så inser jag mig att det var en helt annan värld. Om dagens typ internet är som en Formel 1-bil, så var ju dåtidens internet typ som en traktor. Alltså det lät som en traktor, det såg nästan ut som en traktor och det gick typ lika fort som en traktor går. Allting gick segare. Så om man skulle få tag på saker så tog det liksom längre tid, bara för 25 år sedan, när man bodde lite mer på landsbygden. Så idag har det liksom dragits ihop bra mycket mer. Allting hänger mer samman och är mer tillgängligt för många människor. Men samtidigt som man säger det, vilket man kan säga för att det är sant, samtidigt som man säger den sanningen att alla har allting mer tillgängligt, så inser man att det är väldigt stor skillnad på att bo i en liten plats mot att bo i en stor stad. Alltså i en stad som Stockholm. Jag växte upp i Nordmaling, ett litet samhälle i norra Norrland. Och som vuxen har jag bott i en småstad. Jag har bott i det man skulle kunna kalla för en mellanstor stad. Och jag har bott i storstadsregion. Och nu är vi tillbaka igen i storstadsregion. Och det man inser när man har gjort den där förflyttningen liksom bort ifrån en sån här plats och sen kommer tillbaka, det är att man dels får liksom upp ögonen på nytt för allting som man verkligen tycker om med Stockholm. Alltså man ser saker, man tänker det här älskar jag, de här platserna är otroliga, allt det här utbudet finns. Man liksom ser grejer på ett nytt sätt igen av allt det positiva. Men samtidigt som man ser allt det positiva så ser man ju också alla utmaningar på ett nytt sätt. För man har liksom varit på en lite mindre plats som har lite andra typer av utmaningar. Och så kommer man in i den här storstadsmyllan och så inser man bara att det finns så mycket bra och så mycket som stressar ens liv. Det är skillnad att bo i en liten plats och att bo på en stor plats. Nästan allting ökar i acceleration i en storstad. Nästan allting ökar i tempo i en storstad. Nästan allting är lite mer stressat i en storstad. Det är skillnad på landsort och huvudstad. Under den här starten av terminen så vill vi vara inne i en serie, eller så kommer vi in i en serie under 6 veckor som vi har döpt till Mitt i staden. Och det är för att vi vill inleda liksom den här terminen genom att dels bara få upp ögonen för såklart allt det vackra, allt det otroliga, men också allt det utmanande som finns med att leva på den här platsen om man samtidigt vill följa Jesus. Så under 6 veckor så kommer vi röra oss in i en rad olika teman som belyser olika delar av vår kallelse mitt i den fantastiska plats och utmanande plats som vi kallar för Stockholm, mitt i staden. Och jag skulle vilja inleda den här serien idag genom att läsa 2 stycken bibelverser. Så ni kan gå fram till 1 Petrusbrevet om ni har en bibel med er. Har ni inte en bibel med er, ta jättegärna med er biblar så ofta ni bara kan. Bibeln är alltid bra att ha med sig någonstans. Så om ni har bibeln, slå upp den och så går ni till 1 Petrusbrevet och vi går först till kapitel 1. Och så kommer vi att läsa i vers 16.

Första Petrus 1:16. Där läser vi så här. Det står ju skrivet: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Ni ska vara heliga, ty jag är helig. Och så kan ni bläddra fram, ett blad fram ungefär. Kapitel 2 och vers 5. Kapitel 2 och vers 5. Där fortsätter Petrus och så säger han: då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Idag skulle jag vilja tala på temat att vi är kallade att vara annorlunda. Och jag skulle egentligen vilja fokusera på två saker. Det ena är att jag vill fokusera på våran kallelse. Men sen vill jag också fokusera på vårat uppdrag. Kallade att vara annorlunda. Kallelse och uppdrag. Så vad är då våran kallelse? Enligt Petrus så verkar ju våran kallelse vara att leva i helighet. Ni ska vara heliga, ty jag är helig, sa Petrus när han citerade Gamla testamentets texter. När Bibeln från Gamla testamentet och in i Nya testamentet beskriver Gud, så beskrivs ju Gud med en rad olika liksom epitet och titlar och sätt att beskriva honom på. Men ett av de vanligaste sätten att beskriva Gud på genom hela skriften, det är att tala om Gud som helig. Att han är helig är, som jag sa förra veckan, det handlar om att han är avskild från oss. Alltså han är en av oss på ett sätt, han har kommit nära, Gud med oss står i Bibeln. Men samtidigt så är han avskild ifrån oss. Han är med ett enklare språkbruk annorlunda mot oss. Han är inte som oss, han är annorlunda. Och i förlängningen så säger Petrus att eftersom han är helig, eftersom han är avskild, eftersom han är annorlunda, så är ni kallade, vi i det här rummet kallade, att vara heliga, avskilda, annorlunda. Jag kommer ihåg någonstans i min uppväxt, jag minns inte om det här var en viss epok i kristenheten eller om det bara var i kretsar jag rörde mig i. Men under en viss tid så minns jag att jag ofta mötte människor eller hörde i typ så här intervjuer, ni vet, i kristna tidningar och liknande. Hörde människor som sa någonting i stil med att de där människorna sa till mig att tänk att du är kristen, du som är så normal. Har ni hört det någon gång? Tänk att du är kristen, du som är så vanlig. Och jag minns att jag stötte på människor som sa det där. Och jag minns att det ofta var min känsla av att det här är nästan som en, det är en badge of honor. Tänk att jag är kristen och så normal. Wow. Och de ser det och de tycker det och de uppfattar det. Och jag fattar ju helt och hållet vad man är ute efter. För på ett sätt så är det ju så att om man kommer in i en kyrka som Philadelphia kyrkan. Eller om man kommer in i en kyrka i någon helt annan stad i landet. Så kommer man ju in i en kyrka som är fylld av helt vanliga svenska medborgare. Alltså det är människor från olika länder, olika bakgrunder, olika sociala liksom utmaningar. Men det är helt vanliga medborgare. Så på ett sätt är det ju fullkomligt sant. Men på ett sätt stämmer det ju inte alls. Det är för att Bibeln säger någonting annat om oss. Bibeln säger, ni kommer att sticka ut. Det är för att ni är heliga, avskilda. Ni är annorlunda. Det betyder inte perfektion. Det betyder inte att man är liksom den som aldrig gör fel. Men det betyder att man är i honom, lever i honom som är avskild. Och att det kommer med ett särskilt syfte
och en vilja ifrån Gud över ditt och mitt liv. Men att sticka ut i biblisk mening är inte heller samma sak som att sticka ut i liksom allmän mening. Alltså om man i vår tid talar om att jag ska sticka ut, så talar man ju ofta om det typ som någon form av influencer-grej. Alltså typ, jag ska sticka ut i meningen, jag ska ha så många följare som möjligt. Eller jag ska göra någonting som får mig att synas. Jag ska helst göra någonting som placerar mig på en plattform eller ställer mig inför många människor. Då sticker jag ut. Men när Bibeln talar om att sticka ut, att vara annorlunda, att vara helig, då är det något annat som Bibeln menar. Det är en annan typ av annorlundahet som du och jag är kallade att leva i. Så här säger Jesus i Matteus kapitel 5 och vers 16. Matteus 5 och vers 16. Där säger han att på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Alltså vad är det egentligen Jesus säger? Han säger, ni kommer att lysa. Vad gör ett ljus i ett mörkt rum? Det sticker definitivt ut gentemot mörkret. Det märks, där är ljuset, man ser det på en gång. Jesus säger, så är det med er. Så vare sig vi tänker det eller tycker det, eller ibland tycker att vi är mer eller mindre lyckade på att lysa, så verkar Jesus säga, det kommer ni göra, ni kommer att lysa. Men vad är målet med att ni kommer att lysa? Det är att vår far i himlen kommer att prisas. I helt annan riktning. Ni kommer att vara annorlunda, men det finns ett syfte med det som är större än bara vårt eget. Vad betyder det då att vara annorlunda på det sättet? Jag ska ge er några liksom snabba tankar om hur jag uppfattar att Bibeln talar om vår annorlundahet och vad den innebär. Så nu får ni bara liksom hänga med. Och har ni kvar Bibeln i handen så kan ni fortfarande liksom slå med mig lite snabbt. Jag kan försöka ge er lite space så att ni hinner slå. Så jag ska inte vara för snabb att läsa. Utan haka på liksom i läsningen. Hur ska vi vara annorlunda? Vad innebär det där annorlundaskapet mitt i den stad som ibland kan utmana oss till att bara vilja följa med alla andra? Det första, det är att det handlar om en annorlunda bekännelse. En annorlunda bekännelse. I Romarbrevet kapitel 10 och vers 9. Romarbrevet 10 och vers 9. Så skriver Paulus de här orden. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli räddad. Om du i ditt hjärta tror och med din mun bekänner att Jesus är Herre. Vet, ibland så tänker jag att vi säger vissa saker så ofta i kyrkan och vi sjunger vissa saker så ofta i kyrkan så vi nästan glömmer bort hur mycket sprängstoff det finns i en del grejer som står där. Alltså när Paulus skrev att du och jag ska bekänna den här annorlunda, konstiga bekännelsen att Jesus är Herre, så visste ju Paulus att om ni bekänner den här bekännelsen så kommer ni sticka ut så pass mycket så att ni till och med riskerar livet. För det ni säger när ni säger det är att kejsaren är inte Herre. Makthavarna är inte number one, utan Jesus är number one. Han är nummer ett. Paulus visste att ta på sig den tröjan och gå ner i dopgraven, det var nästan som att ha skottpengar på huvudet. Det var så annorlunda. I en kultur som hade en mängd olika gudar, en mängd olika idéer om vad man skulle hylla och tillbe. Ni ska ha en annorlunda bekännelse.
Men den bekännelsen är lika annorlunda idag. För mitt i den här staden så finns det konstant en dragning i oss att tänka, jag ska ha alla dörrar öppna. All andlighet kan vara god andlighet. Paulus säger, er bekännelse är en annan. En är Herre. Men sen är det någonting mer också. Sen verkar det också vara så att vi är kallade att leva utifrån en annorlunda ordning. Om man läser i Matteus evangeliet kapitel 20 och vers 16. Så säger Jesus de här kända orden. Matteus 20 och vers 16. Att så ska de sista bli först. Och de första bli sist. Alltså vad är det Jesus gör? Han vänder på ordningen och så säger han, så här lever inte människor i vår samtid. Så här lever inte människor runt omkring oss. Men ni är annorlunda. Ni ska leva med en upp- och nervänd ordning. Så när människor mitt i en storstad liksom armbågar sig fram för att få första position, så är du och jag kallade att vara de som istället kliver ett steg tillbaka och betjänar människor fram till att få liksom växa i det de har i sitt liv. Det är totalt upp- och nervänt. Det är annorlunda. Men sen verkar det också vara så att vi kallar att leva genom en annorlunda kärlek. Jesus säger så här i Lukas 6 och vers 27-28. Lukas 6, 27-28. Han säger att till er som vill lyssna säger jag, älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Så upp- och nervänt. Så annorlunda. Och i en stor stad som alltid liksom har en kraft och en dragning att trycka ut människor mot marginalen. Speciellt de som inte liksom följer med in i strömmen fullt ut. I den staden kan vi lysa på ett annorlunda sätt. Genom att till och med älska den människa som talar ner dig. Genom att till och med be för den människa som har totalt motsatt åsikt mot dig. Det lyser, det drar människor till Gud. Det egentligen Bibeln talar om, det är att vi kallar att leva en helt igenom annorlunda livsstil. I Romarbrevet kapitel 12 och vers 2 så säger Paulus. Romarbrevet 12 och vers 2. Han säger, anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Alltså låt dig inte anpassas. Låt dig inte bara glida med i liksom någon sorts behaglig ström. För kallelsen till dig och mig är, var annorlunda så som han är annorlunda. Hur vet man då om man är annorlunda? Det är en svårare fråga. Jag hörde någon vid ett tillfälle säga så här. Ställ de här frågorna in i ditt liv med jämna mellanrum. Pratar jag på samma sätt som alla andra pratar? Gör jag precis samma typ av val som alla andra gör? Hanterar jag relationer både till mig själv och till andra på precis samma sätt som jag ser är runt omkring mig i samhället? Alltså lever jag ett liv som egentligen bara till punkt och pricka ser likadant ut som precis vem som helst runt omkring mig? Gud har kallat mig och dig till något mer.
Jag tror att när man hör de frågorna så tror jag de flesta av oss, om vi hyfsat ärliga, tänker ja på flera av de där frågorna. Eller hur? Ja, men jag snackar väl ganska ofta typ som alla andra. Det gör jag ju. Ja, men jag gör ju till stor del liknande val som i princip alla. Ja, men jag hanterar ju många saker på typ samma sätt som många andra gör. Alltså, om vi bara är lite ärliga så är det ju så. Det är så det ser ut. Men då kan man ta den frågan bara ett steg till, lite djupare. Och bara fundera på, men finns det någon längtan i botten av mitt liv att vilja leva det annorlunda liv som Gud har kallat mig till? Finns det någonting här inne som känner en längtan efter en lydnad till Guds rike, Guds vilja, Guds ord och Guds tanke som egentligen bara gör mig mer mänsklig? Finns det en längtan där? Om den längtan har börjat tyna bort så kan man gång på gång få säga till Jesus, nu har längtan börjat tyna bort. Kan inte du väcka den igen, Jesus? För jag vet att sant mänskligt liv finns hos dig. Och det liv du gestaltar och visar, det vill jag ha. Så om du älskade dina fiender vill jag det. Om du talade gott om dem som skymfade dig, då vill jag det, Gud. Om du gjorde de här valen, då vill jag följa dig i de här valen. Jag vill vara helig som du är helig. Det är din kallelse. Utifrån den kallelsen så är vi tänkt att leva ett specifikt uppdrag. Och det uppdraget handlar om att vi är ett heligt prästerskap. Så här sa Petrus. Då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Jag vet inte vad du tänkte i morse när du kom hit till kyrkan. Eller jag vet inte vad du tänkte att du liksom skulle få ut av den här dagen, typ. Jag tror att rätt så många av oss när vi går till kyrkan en söndag tänker, ja, men jag vill gå dit för att få liksom kraft inför den vecka som ligger framför. Och jag hoppas verkligen att när du går ut härifrån så hoppas jag att du ska känna någon typ av kraft att gå ut och möta den vardag som ligger här utanför. Det är verkligen min bön. Det hoppas jag och ber jag om. Men orsaken till att vi kommer samman som vi gör på det här sättet söndag efter söndag är ju egentligen någonting mer. Det finns ett djupare uppdrag än att enbart, om ni förstår mig rätt med det, samla kraft. Det är bra med kraft och vi behöver kraft. Men det finns ett djupare syfte bakom det. Petrus verkar säga, ni är präster, säger han. Jag vet inte om du någonsin har tänkt på dig själv som en präst, men grattis, nu fick du en ny titel över ditt liv. Du är en präst. Du är en del av ett heligt prästerskap om du har valt att börja följa Jesus. Vad innebär då det? Vad gör en präst? Om man kollar i Gamla testamentet så inser man ju snabbt att en av prästens primära funktioner var ju att bära fram offer till Gud. Gud gav prästerna, eller Gud gav folket en ordning för att stå i kontakt med honom. Och den ordningen gick genom att bära fram en rad olika offer som satte människan i kontakt med Gud själv. Men när Jesus hänger på korset och när korsdöden beskrivs i Nya testamentet så beskrivs den som att Jesus bär upp hela det där offersystemet på sina axlar. Och så säger han, nu är jag det offret. Folk pekar ut honom, han är det perfekta offret. Och så bär han det åt oss så att vi aldrig mer ska behöva bära fram den typen av offer som sätter oss i kontakt med Gud. Vi har kontakt med Gud i och genom honom. Han som är vårt offer, okej? Men det betyder ju inte att det inte finns offer kvar att bära fram. För är man i Jesus
som är det perfekta offret, så finns det fortfarande ett uppdrag för dig och mig som ett heligt prästerskap. Är ni kvar fortfarande? Det är varmt där inne. Men det finns fortfarande kvar ett uppdrag för oss som heligt prästerskap att bära fram offer inför Gud utifrån att vi är i Jesus. Vad menar jag med det? Två stycken snabba grejer nu, sen ska vi be och sjunga tillsammans. Nummer ett, vad är det för offer? Det första offret vi kallar att bära fram till Gud, det är våran lovsång. Hebreerbrevet säger så här, kapitel 13 och vers 15. Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 15. Så vill vi genom honom, alltså genom Jesus, ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från våra läppar som prisar hans namn. Vi vill bära fram vår lovsång som ett offer till Gud. Hur då? Jo, genom att vi är i honom som är det perfekta offret. Det betyder att all vår lovsång när vi samlas på det sättet faktiskt är någonting som når fram till Gud, vår far. Det är din och min kallelse, ditt och mitt uppdrag. Och det är något annorlunda också över det uppdraget. För tittar man på vår stad och tittar man på vår omvärld, så inser man att det som människor dras in i vår tid att tillbe är inte Gud. Det vi dras in att tillbe och lovsjunga, det är antingen oss själva eller skapelsen. Så när vi kommer in i det här rummet tillsammans från olika åldrar, olika bakgrunder och faktiskt kliver in i lovsången som är vårt uppdrag, då gör vi någonting som är liksom totalt motvals mot det som den här världen vill dra med oss i. Men när vi gör det som är totalt motvals mot det den här världen vill dra med oss i, då finns det också potential att fler människor förstår att där finns livets mening. Det finns en känd pastor och predikant som heter Rick Warren, som grundade en stor församling i USA. Den är enorm. Han sa vid ett tillfälle när han undervisade om evangelisation, alltså att nå nya människor med budskapet om Jesus, då sa han vid ett tillfälle att ett av de effektivaste sätten att faktiskt nå människor med evangeliet om Jesus, det är att tillbe Jesus. Det kan låta helt märkligt för en del av oss, men han sa så här: ett av de bästa sätten att nå människor som ännu inte har fått smaka på Guds kärlek, det är när vi som Guds folk gör det som är vårt uppdrag, sätter Jesus i mitten och lovsjunger honom. Varför? Därför att då dras människor in emot det som är kärnan av den här skapelsens tanke. Att ha Gud i mitten. Du är en präst. Och som präst, vad du än heter, hur gammal du än är, var du än kommer ifrån, hur länge du än har följt Jesus, så har du fått ett uppdrag. Du är kallad idag att lovsjunga honom. Men det är en kallelse som också tänkt att fortsätta ut i den vardag och den stad vi lever i. Att varje dag, varje stund placera honom i mitten. Sen verkar vi också, om man fortsätter läsa i brevbrevet, ha en kallelse att betjäna människor runt omkring oss. Där var det. Hebreerbrevet 13 och 16. Fortsätter Hebreerbrevets författare att säga: men glöm inte att göra gott, att dela med er, för sådana offer behagar Gud. Det finns offer att bära fram. Och båda de offren tränar vi varje söndag när vi kommer hit. Det första, vi lovsjunger. Vi tränar oss i att ge honom det han ska få hela veckan. Nummer två,
vi gör det som är gott för människor genom de gåvor Gud har gett oss. Genom att betjäna människor runt om oss där vi står. Får du en feeling att det är någon som ska få en uppmuntran, ge den uppmuntran. Om det är någon du känner att den här måste jag tala med den människan. Varför? Därför att du är en präst. Du kanske aldrig har tänkt den tanken, du kanske aldrig har tagit det ordet i din mun. Men återigen, grattis. Från och med nu så är du det. Och med det kommer ett heligt uppdrag. Jag tror att det är lätt att i den här tiden, i den här världen och i den här staden på olika sätt tappa bort vad är egentligen min kallelse och vad är egentligen mitt uppdrag. Men den här söndagen tänker jag är en söndag där du kan få ta ett steg tillbaka in i din kallelse som redan står fast över ditt liv. Men också in i det uppdrag du har fått, om det är så att du känner jag har börjat tappa det här uppdraget. Jag vill ta ett kliv tillbaka in. Men först ska vi ta och resa oss upp tillsammans. Så där du sitter i rummet, ställ dig upp tillsammans med de som är runt omkring dig. Och så tänker jag att vi bara ska få ta en liten stund där vi stannar upp inför Gud, inför hans närvaro, inför hans heliga ande. Och så låter vi bara anden som är här i rummet. Vi tror att Gud är Fader, Son och Helig Ande. Och anden är vår hjälpare som vill hjälpa oss att ta det som är Jesu ord och placera ner det i våra liv. Så just nu ska vi bara lyssna in om anden vill säga någonting till dig. Får du en tanke? Får du en känsla? Får du någonting som sker i dig ut på insidan? Så bara fånga tag i det. Och följ med i det Gud faktiskt kallar dig att göra. Så vi bara stannar upp en liten stund innan vi går vidare i förbön och lovsång. Och så ber vi en bön av att välkomna Guds närvaro. Tack Jesus för att du är här just nu. Du är i det här rummet. Tack för att du är här genom din heliga ande. Du är inte långt borta från någon enda av oss som det står i Bibeln. Vi tackar dig för att det är sant, därför att din ande är här och din ande är sanningens ande. Så nu vill vi bara be, välkommen heliga ande. Välkommen i det här rummet att bara tala till oss där vi står. Välkommen att betjäna varje människa som står här ute just nu. Kalla på oss, viska in i våra öron, tala till oss. Kom heliga ande. Jag kan fortsätta bara ha våra ögon slutna en stund. Jag får bara en rad som går runt i mitt huvud, en mening som är typ att jag har sett dig förr. Och jag tror att det är någon som står här inne som egentligen tänker, Gud, jag har sett dig förr. Alltså jag har sett dig, jag har känt dig, men jag ser dig inte just nu. Jag har sett dig förr. Och jag tror att du som står här och upplever det, jag tror att Gud har låtit dig hamna här idag för att ta ett kliv tillbaka in. In i det du redan är och det du redan är kallad till att vara. Välkommen heliga ande att tala in i hjärtan. Tack för att din kallelse står fast Jesus. Din kallelse till helighet och till tjänsten står fast. Så när vi har sett dig förr så kan vi få se dig igen. Välkommen Jesus. Välkommen att göra din grej. Om du vill ta ett kliv tillbaka in emot det som är din tjänst, din kallelse, ditt uppdrag, så finns en perfekt tillfälle idag. Vi kommer ha förbön här borta. De står uppradade längs med väggen där. Så medan vi kliver in i lovsång och tillbedjan och vi upphöjer kungars kung och herrars herre, så finns det en chans för dig att ta steget bort till en förebedjare. Och om det är så att du är här och aldrig har sagt ditt ja till Jesus, du kanske inte ens känner honom, du kanske bara har hört om Jesus och du funderar på, är det här någonting att ge sitt liv till? Jag vill också säga till dig som känner dig lockad
lockad, kallad, dragen emot honom att ta ett steg idag. Idag finns en möjlighet att ta ett kliv och säga, jag vill bli kristen. Jag vill vända mig om från ett liv utan Jesus till ett liv med Jesus. Då kommer någon att be för dig. Och be om välsignelse över det steget och be om att du ska få ta kliv in i den kallelsen som Gud har för dig. Så när vi har lovsång och när vi har förbundsplatserna öppna så finns alla chanser att också säga sitt första ja eller att komma tillbaka på nytt. Gud välsigne dig, vi lovsjunger och vi ber tillsammans.

Tänk om vi den här veckan skulle leva som att Jesus är Herre. Det finns en sån frihet i den tanken. Det är lätt att när man pratar om att man ska vara helig, att man tänker att det finns ett ok, att det finns ett tyngd, att det finns, du måste vara bättre. Men det handlar egentligen bara om att positionera sig. Gud, jag längtar efter att du ska påverka mer, för jag klarar inte det här nämligen i egen kraft. Om du känner så, bara, jag skulle vilja den här veckan bara, jag skulle vilja vara en präst, även om jag vet att jag klarar inte det i egen kraft, så kan du bara få sträcka ut dina händer nu. Öppna händer, inte stängda händer. Öppna händer. Ibland är det så att vi behöver släppa av oss grejer som vi håller fast vid krampaktigt. Öppna händer, så vill jag bara be för dig. Jesus, tackar dig för alla öppna händer i det här rummet. Vi klarar inte det här i egen kraft. Vi återvänder så ofta till saker och ting som är som snuttefiltar. Och vi vågar inte alltid leva som att du faktiskt är Herre. Som att du faktiskt har den verkliga kontrollen. Men du ser alla öppna händer nu. All den längtan som finns i rummet efter att få leva heligt eftersom du är helig. Kom med din kraft. Kom med din frihet när vi lämnar av allt det som binder oss och som försöker få oss att bli inkrökta i oss själva. Tack för all den längtan som finns i rummet. All ofullständighet till trots, allt det som vi misslyckas med. Vi ger allt till dig, Herre. Förändra våra hjärtan, förvandla våra hjärtan. Vi behöver mer av dig. Vi längtar efter en större frihet i det som finns att vara annorlunda. Så välsigna min bror och min syster som står här med öppna händer.

Amen. Varsågod och sitt. Så ska vi alldeles strax avsluta vår gudstjänst. Det är lite annorlunda nu efter gudstjänsten. Vi ska liksom ut på Birkaplan. Det blir grill och fika på Birkaplan. Hela Stockholm, ja, det är bra, kom igen. Hela Stockholm ska se att det är här det händer. För det gör det även nästa söndag. De kommande söndagarna är det nämligen så att vi vill välkomna dig som en ny stan på ett lite särskilt sätt. Vi har faktiskt en egen liten samling direkt efter gudstjänsten. Det är inte ytterligare en gudstjänst du ska till. Men när du går ner för trapporna här och kommer till entréplan så kan du gå längst till höger. Där finns lounge 3. Längst till höger på liksom gatuplan. Där kommer Samuel ta emot dig. Och ett par andra sköna människor. Vi vill bara välkomna dig hit, bjuda på lite fika. Du kommer få möjligheten att ställa lite frågor. Vi vill berätta om våran kyrka och på vilket sätt du kan bli en del av oss. Så är du ny i stan, välkommen ner för trappan och sen till höger. Så vill vi välkomna dig där. Och har du någon polare eller du vet någon som har flyttat in i stan, så kommer det vara en ordning vi kör de kommande veckorna. Så att... tänk på det. Ja, men just det. Fille har en ny stangrej varje söndag efter gudstjänsten i några veckor. Gott så. Vi har också vår gästlounge där jag kommer stå tillsammans med Robert och någon mer här efter gudstjänsten. Där kan man ställa lite frågor om bön eller månadsgivare eller liksom dop, lite andra grejer som rör församlingen. Om man vill gå dit istället så är det också en plats att gå till. Så är ni välkomna tillbaka nästa söndag. Ni kommer ihåg Alfa. Det händer mycket saker nu, så gå in på hemsidan och vår Instagram och kolla vad som händer så att man är uppdaterad här i terminstarten. Exakt mötesplats för daglediga äldre. Våra seniorer börjar på tisdag. 13 va? 13.00. Ljuvligt. Ska vi sjunga välsignelsen? Det bestämmer jag att vi gör. Då kan vi stå upp, ska vi göra det. Har vi någon G-dur typ?

Du har lyssnat till en gudstjänst från Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Om du har missat någon gudstjänst så finns de att lyssna igen på radiohopclassic.se.

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej, nu sitter jag här, Marie Bergström igen. Idag så har vi ett celebert besök av vem då?
2: Det är Ronny Gildeskär.
1: Som också jobbar här på syskonbandet. Idag så ska vi prata om rötter. Och min första tanke är morötter och kålrötter och andra typer av rötter. Men det är ju inte det som är tanken. Utan tanken är väl att vi ska prata om våra rötter, våra mänskliga rötter. För det är ett intresse du har, eller hur?
2: Ja, det stämmer bra det. Jag håller ju på sedan en tid tillbaka och släktforskar. Ja. Men jag tittar lite på det här också med själva ordet rot och rötter, var det kommer ifrån. Mm. Och det är från tyskans vrot, W-R-O-T, som sen då blev rot i skandinaviska. Och sen tog engelsmännen det till roots. Man kanske kan tro att det har varit tvärtom, men så var det inte då.
1: För så är det ju ofta, att vi har tagit från dem.
2: Ja. Och från, man vet att det här fanns från 1200-talet, själva ordet. Och då betyder det precis det du pratade om nu. Bokstavliga med rötter till växter och så vidare. Ja. Och så någon gång på 1500-talet då började man använda det mer i, ska man säga, filosofisk och symbolisk användning. Då, att det kan betyda då en människas rötter och mycket annat. Då. Ja.
1: Men hur viktigt är rötter för dig?
2: Ja, alltså jag kan tänka så ibland att för varje dag som man lever, vi vet inte hur länge vi är här, så att för varje dag så kommer man närmare himlen, och då borde det kanske vara mindre viktigt med ens rötter. Men med mig då, som är lite drygt 50, så är jag nästan lite ung släktforskare, för att de flesta är äldre än så. Så det verkar nästan vara på något sätt lite tvärtom, att ju äldre man blir, desto viktigare är det här med ens rötter. Man vill veta var man kommer ifrån då. Vem var våra förfäder? Vad gjorde de? Och varför är jag som jag är? Jag brukar ju då titta på, det finns ju lite olika program som handlar om att spåra upp släktingar. Det finns en serie som heter Spårlös som går i många olika länder. Och den finns ju på webben också, man kan titta på. Och då ofta är det då folk som har blivit adopterade, och sen får de då, vill de då när de blir 20, 30, 40 år ofta hinna träffa sina biologiska föräldrar och få hjälp med att spåra upp dem. Och det blir ju ofta väldigt dramatiskt, och det är väldigt sällan någon som backar ur och inte vill fullfölja. Och det kan vara mycket dåliga samveten och väldigt mycket känslor naturligtvis. Det finns ju också en annan som precis har börjat på nytt igen. En tv-serie som heter Allt för Sverige med svenska amerikaner.
1: Det tycker jag är så kul när de ska lära sig svenska.
2: Ja, de får komma hit och lära känna Sverige, och även då i viss mån, och framförallt ens av inne, får ju träffa sina släktingar. Men alla får ju då ett brev där de ser då historien om deras förfäder. Och precis alla reagerar likadant och sitter och storbölar. Så att det är någonting väldigt speciellt det här som ligger i det här.
1: Om man har levt ett helt liv med en adoptiv familj, eller alltså som barn, att man blev adopterad tidigt, tror du inte man kan skapa nya rötter på något sätt till sin nya familj? Eller är det här blodsbanden, är de viktigare än känsloband?
2: Jag tror inte det går att säga att det ena är viktigare än det andra, utan en del som är adopterade då bryr sig aldrig om att försöka söka upp. Och för en del blir det väldigt viktigt då. Men det jag har sett många sådana här program, och att man från början kanske är lite tveksam till det här, men det är ju ingen som i efterhand ångrar sig, utan alla har ju sagt efteråt att de är jätteglada för att de gjorde det här. Och ibland blir det inte riktigt bra med någon liksom happy ending ändå. Men ändå så är de glada för att de gjorde det här. Då.
1: Ja, det är en resa som är, kan jag tänka mig, väldigt spännande och speciell att gå igenom.
2: Ja.
1: Vi pratade här förut lite grann om den bibliska aspekten på rötter. För att även, det är ju faktiskt så att även Jesus hade väldigt starka rötter, eller hur?
2: Ja, och blandade kan man ju säga. Bara man slår upp Matteus första boken i Nya Testamentet, första kapitlet, så först man kommer till Jesus stamtavla. Och det här är ju då ett utdrag ur större släkttavlor och register som fanns på den tiden, och de var sällan helt kompletta. Men när man tittar då på de här som finns uppräknade här, dels var det väldigt ovanligt på den tiden och i den kulturen att man nämnde kvinnor. Och det är minst nu 4 kvinnor som står med i den här stamtavlan.
1: Mm, vad beror det på då?
2: Ja, jag tror att Jesus ville visa, man vill visa här att Jesus som kom som Guds son hade alltså en brokig bakgrund. Det var bland annat 7 kungar som det står i Bibeln om som gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och man vill visa på Jesu mänskliga sida och vår, alla människors mänskliga sida, att vi är inte perfekta, utan att vi har brister och vi gör fel. Men det går att söka och få förlåtelse. Det var bland annat då hon Rachav som gömde de här sändebuden, som då i Bibeln kallas för sköka. Det är en av dem som är med i stamtavlan då. Det är kung David som skickade ut Batsebas man i kriget med flit, så att han dog för att han ville ta över hans hustru och så vidare då. Och i slutändan då så står det då att det är Maria som födde Jesus, Guds son.
1: Ja, det var väldigt tänkvärt faktiskt, för att jag tror att det är viktigt att veta det även när man släktforskar och håller på och letar efter sina rötter, att det är inte så viktigt egentligen. Det är självklart roligt att veta var man kommer ifrån och se bakåt, men det kanske inte är säkert att man vill eller kan inse vad ens förfäder har gjort tidigare genom historien.
2: Jag tror att alla som sätter igång och börjar släktforska kommer att få mer eller mindre jobbiga överraskningar. Jag har lärt mig ganska mycket svensk historia, om man säger då 1800-tal fram till 1900-tal. Och det jag inte hade förstått alltså är hur fattigt de absolut flesta människor hade och hur eländigt det var. Det var ju väldigt få som hade det så att säga materiellt bra. Och hur många barn som dör som spädbarn och så vidare. Och jag har ju hittat, nu har jag hållit på här snart ett år, och nu har jag börjat hitta släktingar i USA och börjat intressera mig här för med utvandringen. Det var ju otrolig utvandring från Sverige, just för att de hade det, de var så himla illa och satte allt på ett kort. Och det var ju ändå inte de som var allra fattigast, för de var tvungna att få ihop till den här båtbiljetten åtminstone.
1: Ja, för den var inte billig.
2: Nej. Och ja, verkligen satte allt på ett kort och drog iväg. Och det är fantastiskt roligt nu. Jag har kunnat hitta då i Minnesota, det finns en stad som heter Mora, som hade efter Mora i Sverige.
1: Den var bra.
2: Ja, och de har sitt eget Vasalopp. Och de har en jättestor dalahäst inne i stan där. Så att, där har jag plötsligt en släkting. Och vi har inte hittat enda vägen fram, men väldigt nära varje fall från en liten by i Jämtland som heter Stugun. Därifrån har vi bägge släkta, och vi har hittat namn som stämmer överens.
1: Ja, men det är alltså en person i nutid som du har lärt känna?
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Nämen. Så att man lär känna väldigt många. Man får nya vänner. Jag ser inte ordet nörd som negativt. Jag ser gärna mig själv som en nörd. Och när jag väl börjar intressera mig för någonting, så brukar det ofta vara lite all in då. Så att nu har det varit väldigt mycket det här med släktforskning, och många av dem jag får kontakt med är likadana, så vi tycker det här är lika roligt och väldigt roligt när man kan hjälpa varandra också att komma vidare då. Och det finns ju idag möjligheter, det är så mycket enklare idag än vad det har varit. Om man säger då för ett antal decennier sedan, då var man tvungen i princip att åka runt bland olika kyrkor och sitta och bläddra i de här kyrkböckerna. Nu finns ju det digitaliserat så tillvida att de har fotograferat av varenda sida i de här kyrkböckerna. Och det kan man då titta på nätet. Och nu har de börjat med nästa steg, att digitalisera så att det finns alltså som sökbar text. Så du kan skriva in Marie Bergström eller någon och födelseår och så, de uppgifter man har. Så söker den upp och du får fram ofta då träffar på det som du sen kan gå vidare på.
1: Ja, det har man ju sett mycket på tv-reklam att de gör, att, ja, att man ska få söka, man kan söka ett visst antal generationer bakåt gratis och sen får man betala för det.
2: Ja, precis. Det finns ju flera tjänster. Jag använder något som heter MyHeritage och det finns något som heter Ancestry och flera andra. Och oftast så är de väldigt begränsade om man inte betalar. Så att man brukar få köpa ett abonnemang för att det ska vara liksom någon mening med det då. Mm. Men då får man ju kontakt med många andra och man får automatiskt en massa träffar. Mm. Och i och med att det här är digitaliserat och man får upp det som hemsidor gör ju det att även då om, som synskadad har man möjlighet att kunna forska och ta del av det här på ett sätt som inte var möjligt när det var bara som bilder. Och de här handstilarna på de här prästerna i allmänhet som har skrivit, de varierar ju kraftigt kan jag säga. Vi sitter på Södermalm nu och det fanns en präst här i Katarina. Jag vet inte om han, det var ju väldigt mycket supande på den tiden om han hade stora alkoholproblem. Men alltså det är fullständigt oläsbart i allmänhet. Så att när man kommer då till någon som råkade bo här, då kan det ta stopp där.
1: Oj, är det så illa? Ja. Men om de nu gör om det allting till text, då precis, måste det på något sätt vara någon som...
2: Ja, då är det någon som har lyckats tyda vad han har skrivit då.
1: Ja.
2: Så, och det finns många felkällor. Det kan läsas fel. Folk kan ha ljugit för prästen. Mm. Så att man kan ju aldrig vara 100-100, men när man kommer ner till kyrkböckerna så, det är ju den bästa dokumentationen som finns.
1: Så det att man kan släktforska som synskadad, det ska jag nog ta tag i och titta lite på.
2: Ja, och överhuvudtaget att släktforska, det är en ganska hög tröskel att komma över. Jag skulle vilja säga att man måste ha någon som kan, som hjälper en i början. Eller att man går, det finns ju massor med sådana kvällskurser och liknande. För det finns så många olika sätt man kan göra på. Och det går inte att säga liksom vad som är rätt, utan man måste lära sig de här olika, vad som finns och alla källor och så får man liksom kombinera det här. Men en jätteviktig sak om man vill komma igång är ju biblioteken. De flesta bibliotek har en speciell dator just för släktforskning.
1: Mm-hmm.
2: Och där finns det massor med databaser och sånt du kan läsa i. Och de får man bokar dem i förväg för en timme eller två timmar. Så man kan sitta där. Men du får ingen hjälp på biblioteket, utan du måste själv veta hur du ska söka i det här när du kommer dit. Men det är ju gratis och det är jättebra att kunna sitta där och söka.
1: Ja, det låter ju också som en bra investering i tid i alla fall.
2: Ja.
1: Känns det som. Men har du kommit så långt så att din själ på något sätt får lite frid i att du vet vem du är?
2: Ja, faktiskt. Jag har hittat saker då bara kanske tre generationer bakåt som jag inte hade en aning om och som ingen i familjen har pratat om. Och som gör att jag kanske förstår bättre min egen uppväxt och hur mina då mor- och farföräldrar tillbaka, hur de var och lite grann varför, hur jag förstår deras uppväxt i sin tur och hur det kan ha påverkat dem. Jag ska inte säga, frid är kanske inte det jag tänker på själv, men kanske ödmjukhet, kanske mer ödmjuk. Att jag har en större förståelse för vilka mina förfäder var, både de på närmare håll och även långt tillbaka. Och det gör en ödmjuk och förstå hur tufft många hade det bara ett par generationer bakåt.
1: Tack snälla Ronny för att jag fick prata med dig idag.
2: Ja, tack själv Marie. Det var roligt att få vara här.
3: Det var Marie Bergström och Ronny Gilderskär som pratade om rötter, alltså inte trädens rötter utan mer om vårt ursprung. Själv heter jag Erik Bondesson och det är Kalle Olofsson som sköter tekniken. Det här var en sändning från Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening, som du hör i radion varje vecka vid den här tiden. Ha det bra tills vi hörs igen och du... Glöm inte att du är värdefull i Guds ögon.

i nytt perspektiv. Sök en mening i allt det som sker, i allt som händer.

Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

Jag tror på det under som inträffar när ett barn föds, eftersom jag varit med om det 3 gånger. Jag tror att våren kommer efter vintern och att blommorna kommer att gro och växa ur den svarta jorden, eftersom jag sett det massor av gånger. Jag tror att ett vackert morgonljus flödar över jorden och ersätter alla mörka nätter, eftersom jag sett det 1000-tals gånger. Vem kan ligga bakom alla dessa underverk om inte vår himmelske fader? När jag tänker på undren från en allsmäktig hand, varför tycker jag då att det är så svårt att tro att Gud svarar när jag ber till honom? Jesus Kristus, som talar på uppdrag av Gud, ja, som själv är Gud, har sagt dessa otroliga ord: bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er.

0: Du lyssnar till lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korset och stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korset och stiletten.

0: Elfte kapitlet. Några veckor senare stod Nicky alltså på en plattform i Elmira och återgav sin levnadshistoria. Jag tog tid på mig att presentera honom och framhöll den torftighet och ensamhet som gjorde grabbarna i gängen till vad de var, så att församlingen inte skulle döma honom för hårt innan de hade hört honom till slut. Mina farhågor var onödiga. Från det ögonblick han började tala hade han hela deras uppmärksamhet. Hans egna ord, de rörande, torftiga förhållandena, det entoniga, stötiga sätt att tala från en som inte hade lärt sig överdriva eller försköna, sa mer än hela volymer sociologi om den värld han kom från.
1: Jag var mest ute på gatorna, började han. Mina föräldrar hade kunder som kom hem till oss. De kunde komma både dag och natt, och de måste vi barn gå ut. Det var spiritister, mina föräldrar. De annonserade i spanska tidningar att de kunde tala med de döda och bota sjukdomar. De kunde också ge råd i penning- och familjeproblem. Det fanns bara ett rum där vi ungar fick hålla till på gatan. Först klodde de andra ungarna upp mig och jag var rädd hela tiden. Sen lärde jag mig att slåss, och då var det de som blev rädda för mig och lämnade mig i fred. Efter en tid blev det så att jag trivdes bättre på gatan än hemma. Jag var yngst av mina syskon. Jag var ingenting. Men på gatan visste alla vem jag var. Min familj flyttade ofta. Mest var det för min skull. Om det blev bråk gick polisen omkring och frågade. Och sen kom uppsyningsmannen till mina föräldrar och sa att vi måste flytta. De ville inte att deras fastighet skulle få besvär med polisen. Jag vet inte varför jag gjorde som jag gjorde. Det fanns någonting inom mig som skrämde mig. Det plågade mig alltid, men jag kunde inte stoppa det. Det var den där känslan jag fick när jag såg en krympling. Det kändes som om jag ville döda honom. Likadant var det med blinda eller riktigt små barn. Bara någon var svag eller skadad. Jag hatade dem. En dag talade jag med farsan om det här. Vi pratade aldrig annars, men det här skrämde mig. Så jag berättade det för honom. Han sa att jag hade en ond ande i mig. Han försökte driva ur den ur mig, men den ville inte ut. Det onda i mig blev värre och värre. Om någon hade kryckor sparkade jag honom. Eller om någon gammal man hade skägg försökte jag dra av honom det. Och så gjorde jag småbarnen illa. Hela tiden var jag rädd och ville gråta. Men det där som fanns i mig bara skrattade åt mig. Och det andra var blod. Så fort jag såg blod började jag skratta och kunde inte sluta. När vi flyttade till Fort Greene gick jag med i mammas. De ville ha mig till president, men i en strid är det bara presidenten som ger order. Och jag ville vara med och slåss, så jag blev vicepresident istället. Jag ville helst använda ett baseballträ i striderna. Jag brukade klippa hål på en soptunna så att jag kunde se ut. Och sen satte jag den på huvudet och svängde med slagträet. Mamma hos ville aldrig slåss nära mig. För när jag blev så där ursinnig slog jag vem som helst. Jag lärde mig också hur man sticker ner folk med kniv
0: Alltså hur man hugger någon utan att döda. Jag stack ner 16 stycken och hamnade i fängelse 12 gånger. Några gånger var min bild i tidningen. När jag gick på gatan kände alla igen mig och mammorna ropade in sina småungar. De andra gängen kände till mig också. En dag när jag var i tunnelbanan och väntade på ett tåg kom 5 grabbar och slöt upp bakom mig. De lyckades få ett läderbälte runt halsen på mig och började vrida om. Jag dog inte, men ibland brukade jag önska att jag hade gjort det. För efter det kunde jag aldrig tala riktigt. Det bara kom konstiga ljud från strupen. Jag som hatade dem som var något fel på. Och nu var jag i samma situation. Vårt gäng kontrollerade området fram till Coney Island och Ralph City. Vi hade röda jackor med bokstäverna MM på ryggen. Och skorna var försedda med klackjärn. Det var bra i en fight. En dag var vi på ett fik på Flatbush Avenue. Vi var 6 stycken där som drack varsin cola när 7 från Bishops kom. Bishopsgänget låg i strid med oss. En av dem gick fram till disken som om han ägde den. Jag gick dit och knuffade till honom. Han slog tillbaka. Och sen var det alla mot en. Ägarens fru började skrika. De andra kunderna sprang ut på trottoaren. På disken låg en slaktarkniv och en av våra grabbar plockade upp den och högg till en från Bishops 5 gånger i huvudet. Jag skrattade bara när jag såg blodet. Jag visste att han var död och blev rädd, men jag kunde inte sluta skratta. Ägarens fru larmade polisen. En annan av de våra slet till sig slaktarkniven och begravde den i magen på henne. Sen sprang vi. Jag rörde aldrig kniven, så jag hamnade inte i fängelset. Men mina föräldrar tvingades vara med på rättegången. Jag gissar att det var första gången de verkligen såg på mig. De blev rädda när de såg hur jag var. De beslöt att ge sig iväg från New York och tillbaka till Puerto Rico. Min bror och jag åkte till flygplatsen för att säga adjö. På hemvägen gav han mig en 32-kalibrig pistol och sa till mig att jag nu fick klara mig på egen hand. Det första jag måste göra var att skaffa en plats där jag kunde sova. Jag hotade en grabb med pistol och rånade honom. På så sätt fick jag tag i $10. Så hyrde jag ett rum på Myrtle Avenue. Då var jag 16 år. Sen dess har jag levt på det sättet. Rånat folk för att få pengar eller någonting att pantsätta. På dagen var jag tillsammans med gänget. Allt som presidenten och jag sa till dem att göra, det gjorde de. Men på natten var jag ensam på rummet. Det var hemskt. Jag tänkte på de 2 döda människorna på fiket. Jag dunkade huvudet i golvet för att låta bli att tänka på dem. På natten vankade jag runt i rummet och grät efter mor. Vi hade inte pratat med varandra innan hon reste. Men plötsligt längtade jag efter att hon skulle komma och ta hand om mig. I juli 1958 fyllde jag 18 år. Den månaden dödade Dragons från Red Hook, en av våra grabbar. Det är en oskriven lag att om en av mammas blir dödad så ska en från Dragons dö. Vi gick längs Edward Street på väg till tunnelbanan för att få tag i dem. Då fick vi syn på en polisbil som hade stannat och en skock från Chaplains hängde runt den. Chaplains är ett gäng färgade från Fort Greene. Vi hade ett avtal med dem att vi inte skulle slåss och att vi skulle samarbeta ifall något annat gäng angrep oss. Det såg ut som om det hände något där, så vi gick dit. Chaplains stod runt 2 grabbar som jag inte hade sett förut. Den ena hade trumpet. Den andra såg ut som en riktig liten tomte. Sen kom någon med en amerikansk flagga och så körde polisbilen. De två grabbarna skulle hålla ett gatumöte. Det var allt. Så fort flaggan kom steg den lilla upp på en stol och öppnade en bok och läste. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Nu, sa han, tänker jag tala med er om de som det står om där. De som betyder färgade, portorikaner, i synnerhet gängmedlemmarna. Vet ni att när de korsfäste Jesus så korsfäste de två gängpolar också, en på varsin sida om honom, berättade han. Jag hade fått nog. Jag sa, kom an grabbar, vi har annat för oss. Ingen av dem rörde sig. Det var första gången de inte följde med mig. Jag blev rädd och kallade den där pastorn för alla hemska namn jag kunde hitta på. Han brydde sig inte om det. Han bara fortsatte. Och det nästa som hände var att presidenten för Chaplains plumsade ner på knä där på gatan och började gråta. Vicepresidenten och två andra följde med honom. Allihopa grät. En sak jag inte kunde tåla var gråt. Jag blev glad när Chaplains gav sig iväg, för jag tänkte att då kunde också vi gå därifrån. Men då kom pastorn fram till Israel, han som var president för Maumaus, och skakade hand med honom. Jag trodde att han skulle försöka få oss osams, så jag gick dit och knuffade till honom. Israel stirrade på mig som om han aldrig hade sett mig förut. Och så vände sig pastorn mot mig. Nicky, sa han, jag älskar dig. Det hade ingen sagt till mig förut. Jag visste inte vad jag skulle göra. Kom inte nära mig, pastorn, sa jag, för då dödar jag dig. Och jag menade det. Ja, sen pratade Israel och pastorn lite, men till slut gick han och då trodde jag det var över. Men det blev aldrig att vi gick efter de här dragons. Senare kom pastorn tillbaka och pratade om det stora möte där gängmedlemmar skulle träffas uppe i Manhattan. Han frågade om vi ville komma dit. Det vill vi gärna, pastorn, hade Israel sagt. Men hur ska vi komma genom Chinktown? Jag skickar en buss som hämtar er, sa pastorn. Och då lovade Israel att vi skulle komma. Nej, inte jag, meddelade jag. Jag tyckte att jag hellre ville dö än gå till det där mötet. Men när hela gänget gick dit så blev det så att jag också följde med. Jag var rädd för att bli ensam. Jag tänkte att jag kunde fixa hans lilla bönemöte. Men när vi kom dit hade man inhägnat tre bänkrader med rep för oss. Det förvånade mig lite. Pastorn hade sagt att han skulle hålla plats åt oss. Men jag trodde aldrig att han skulle göra det. En dam spelade på orgel och jag satte igång grabbarna och stampa och hojta. Sen kom en liten tjej fram på scenen och började sjunga. Jag visslade åt henne och allihop skrattade. Det gick vägen. Jag var väldigt nöjd med mig själv. Till sist kom pastorn fram och sa, före predikan ikväll ska vi ta upp en kollekt. Jaså, tänkte jag. Där la han ut kroken. Jag hade hela tiden undrat hur mycket han tjänade på det här. Nu såg jag ju att han fikade efter pengar. Han var som alla andra. Jag tänkte be några gängmedlemmar samla in dem, sa han. Sen får de komma hit med pengarna och gå bakom det där skynket och så upp på plattformen. Han kan inte vara riktigt klok, tänkte jag. Vem som helst kan ju se att det finns en dörr ut bakom det där skynket. Får jag sex frivilliga, sa han. Gosse, jag var på fötterna ögonblickligen. Jag pekade ut fem av mina grabbar och vi pilade dit fram. Och här var min chans att ge honom lång näsa. Han gav oss pappkartonger och jag ville börja genast. men han sa att vi skulle stå kvar medan han rabblade upp en lång välsignelse. Jag gjorde allt för att hålla mig för skratt. Nej, nå, sen bearbetade vi hela arenan och om jag inte var nöjd med vad jag någon la i så stod jag bara kvar och tills han la i mer. Och alla kände dem ju Nicky, så sen möttes vi där framme bakom skynket. Där var en dörr, vidöppen. Jag kunde se gatlykten och jag hörde en vattentruck som körde förbi och sprayade gatan. Bakom oss skrattade några. De visste att vi tänkte sticka. Men grabbarna såg på mig och väntade bara på orden. Men jag bara stod där. Jag förstod inte vad det var. Det kändes plötsligt så konstigt. Men så förstod jag det. Den här pastorn, han litade på mig. Det hade aldrig hänt förut i hela mitt liv. Och nu stod jag bara där medan grabbarna tittade på mig. Jag kunde höra att de andra gänget gjorde det svårt för honom där ute. De hojtade och stampade. Så han hade bara att stå framför dem och lita på mig. All right, grabbar, sa jag. Nu går vi upp på plattformen. De tittade på mig som om jag inte var riktigt klar i huvudet. Men de sa inte emot. Jag var den sorten som man inte kunde svara emot. Vi gick upp för trappan och ni skulle ha hört hur tyst det var bland publiken. Så gav vi honom kartongerna. Här är dina pengar, pastorn, sa jag. Han bara tog emot pengarna. Han var inte förvånad eller något, precis som om han hela tiden visste att jag skulle komma. Ja, sen gick vi tillbaks till våra platser och jag tänkte skarpare än jag någonsin gjort i hela mitt liv. Han började tala och alltihop handlade om den heliga ande. Och han sa att den heliga ande kunde komma in i människor och göra dem rena. Han sa att det inte betydde något vad de hade gjort. Den heliga ande kunde låta dem få börja om igen, precis som nyfödda småfrön. Plötsligt ville jag det så gärna. Så jag tyckte inte jag klarade mig längre. Det var som om jag såg mig själv för allra första gången. All skit, all hat, all fräckhet stod anklagande framför mig. Du kan bli annorlunda, sa han. Men jag visste att det inte kunde ske med mig. Han sa till oss att komma fram, att vi skulle bli förändrade. Men det tjänade ju ingenting till för mig. Så sa Israel till oss att vi skulle resa oss upp. Jag är president, påminde han. Och nu vill jag att hela gänget följer med mig fram. Jag var nog den första till räcket. Jag böjde knä och sa mitt livs första bön. Den var ungefär så här. Gud, jag är nog den skitigaste syndaren i hela New York. Jag tror inte du vill ha mig. Men vill du det, så får du mig. Lika elak som jag var förut, lika snäll vill jag bli för Jesus. Sen gav pastorn mig en bibel. Och så gick jag hem. Jag undrade om den heliga ande verkligen var inne i mig och hur jag skulle få veta det. Det första jag märkte när jag kom in på mitt rum och stängde dörren var att jag inte var rädd längre. Det kändes som om jag hade sällskap, inte av Gud eller något sånt, men det var som det skulle kännas som om min mor varit med mig. Jag hade 4 cigaretter i fickan och de slet jag till mig och kastade ut genom fönstret. Nästa dag glodde alla på mig, för ryktet hade spritt sig att Nick hade blivit religiös. Någonting annat hände också som gjorde mig säker på att det var rätt. Små barn brukade alltid springa undan när de fick syn på mig. Men den här dagen var det 2 smågrabbar som först stod och tittade på mig innan de gick fram till mig. De ville att jag skulle mäta dem för att se vem som var längst. Det var inget viktigt, men jag la armen om dem. För att jag visste att jag var annorlunda nu. Även om de bara var barn som hade lagt märke till det. Ett par veckor senare kom en av Dragons grabbar fram till mig och sa: är det sant att du inte bär vapen längre? Jag sa att det var sant, och då drog han upp en stor kniv och kastade mot mitt bröst. Jag höjde handen och fångade kniven. Jag vet inte varför, men han sprang. Så jag stod kvar och såg på blodet som rann från handen. Jag tänkte på att blod alltid hade gjort mig vild. Men den här dagen kände jag ingenting. Så tänkte jag på några ord som jag hade läst i min egen bibel. Blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Jag rev sönder skjortan och band om handen. Och från den dagen har blod aldrig plågat mig mer. Medan Nicky talade sänkte sig en djup stillhet över de församlade. En andlös tystnad som undantagslöst brukar följa med ett under. Den där kvällen i Elmira fick vi vara vittnen till ett under, eller snarare lyssna på ett. Allt eftersom alla uppfattade det och häftigt drog efter andan, spred sig vetskapen om det som en löpeld genom salen. Den ansträngda och plågade rösten som Nicky stammat fram sin berättelse med i början hade förändrats medan han talade. Gradvis kom orden med större lätthet och ljuden blev klarare tills han talade tydligt och utan ansträngning. Precis som vem som helst av dem som lyssnade. Inte förrän nu hade Nicky själv lagt märke till det. Han stod på plattformen och darrade. Han kunde inte fortsätta, medan tårarna strömmade ner för hans kinder. Jag fick aldrig veta orsaken till hans talproblem. Antingen de nu var av fysisk skada som orsakats av strypförsöket, eller om det var vad läkarna kallar en hysterisk åkomma. Naturligtvis tänkte Nicky inte ens i sin vildaste fantasi på att fråga en läkare. Det enda jag vet är att hans röst från och med den kvällen var botad. Samma kväll upptogs en kollekt i Elmira som skulle hjälpa Nicky på hans långa, märkliga resa.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

Du har lyssnat till Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6. Mm.

Jag tror på det under som inträffar när ett barn föds, eftersom jag varit med om det 3 gånger. Jag tror att våren kommer efter vintern och att blommorna kommer att gro och växa ur den svarta jorden, eftersom jag sett det massor av gånger. Jag tror att ett vackert morgonljus flödar över jorden och ersätter alla mörka nätter, eftersom jag sett det 1000-tals gånger. Vem kan ligga bakom alla dessa underverk om inte vår himmelske fader? När jag tänker på undren från en allsmäktig hand, varför tycker jag då att det är så svårt att tro att Gud svarar när jag ber till honom? Jesus Kristus, som talar på uppdrag av Gud, ja, som själv är Gud, har sagt dessa otroliga ord: bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er.

0: Thank you.
1: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
2: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korset och stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korset och stiletten.

skriva eller försköna. Sa mer än hela volymer sociologi om den värld han kom från. Jag var mest ute på gatorna, började han. Mina föräldrar hade kunder som kom hem till oss. De kunde komma både dag och natt och de måste vi barn gå ut. Det var spiritister, mina föräldrar. De annonserade i spanska tidningar att de kunde tala med de döda och bota sjukdomar. De kunde också ge råd i penning- och familjeproblem. Det fanns bara ett rum där vi ungar fick hålla till på gatan. Först klodde de andra ungarna upp mig och jag var rädd hela tiden. Sen lärde jag mig att slåss och då var det de som blev rädda för mig och lämnade mig i fred. Efter en tid blev det så att jag trivdes bättre på gatan än hemma. Jag var yngst av mina syskon. Jag var ingenting. Men på gatan visste alla vem jag var. Min familj flyttade ofta. Mest var det för min skull. Om det blev bråk gick polisen omkring och frågade. Och sen kom uppsyningsmannen till mina föräldrar och sa att vi måste flytta. De ville inte att deras fastighet skulle få besvär med polisen. Jag vet inte varför jag gjorde som jag gjorde. Det fanns någonting inom mig som skrämde mig. Det plågade mig alltid, men jag kunde inte stoppa det. Det var den där känslan jag fick när jag såg en krympling. Det kändes som om jag ville döda honom. Likadant var det med blinda eller riktigt små barn. Bara någon var svag eller skadad. Jag hatade dem. En dag talade jag med farsan om det här. Vi pratade aldrig annars, men det här skrämde mig. Så jag berättade det för honom. Han sa att jag hade en ond ande i mig. Han försökte driva ur den ur mig. Men den ville inte ut. Det onda i mig blev värre och värre. Om någon hade kryckor sparkade jag honom. Eller om någon gammal man hade skägg försökte jag dra av honom det. Och så gjorde jag småbarnen illa. Hela tiden var jag rädd och ville gråta. Men det där som fanns i mig bara skrattade åt mig. Och det andra var blod. Så fort jag såg blod började jag skratta och kunde inte sluta. När vi flyttade till Fort Greene gick jag med i mammas. De ville ha mig till president, men i en strid är det bara presidenten som ger order. Och jag ville vara med och slåss, så jag blev vicepresident istället. Jag ville helst använda ett baseballträ i striderna. Jag brukade klippa hål på en soptunna så att jag kunde se ut. Och sen satte jag den på huvudet och svängde med slagträet. Mamma hos ville aldrig slåss nära mig. För när jag blev så där ursinnig slog jag vem som helst. Jag lärde mig också hur man sticker ner folk med kniv. Alltså hur man hugger någon utan att döda. Jag stack ner 16 stycken och hamnade i fängelse 12 gånger. Några gånger var min bild i tidningen. När jag gick på gatan kände alla igen mig och mammorna ropade in sina småungar. De andra gängen kände till mig också. En dag när jag var i tunnelbanan och väntade på ett tåg kom 5 grabbar och slöt upp bakom mig. De lyckades få ett läderbälte runt halsen på mig och började vrida om. Jag dog inte, men ibland brukade jag önska att jag hade gjort det. För efter det kunde jag aldrig tala riktigt. Det bara kom konstiga ljud från strupen. Jag som hatade dem som var något fel på. Och nu var jag i samma situation.
Vårt gäng kontrollerade området fram till Coney Island och Ralph City.

Vi hade röda jackor med bokstäverna MM på ryggen. Och skorna var försedda med klackjärn. Det var bra i en fight. En dag var vi på ett fik på Flatbush Avenue. Vi var 6 stycken där som drack varsin cola när 7 från Bishops kom. Bishopsgänget låg i strid med oss. En av dem gick fram till disken som om han ägde den. Jag gick dit och knuffade till honom. Han slog tillbaka. Och sen var det alla mot en. Ägarens fru började skrika. De andra kunderna sprang ut på trottoaren. På disken låg en slaktarkniv. Och en av våra grabbar plockade upp den och högg till en från Bishops 5 gånger i huvudet. Jag skrattade bara när jag såg blodet. Jag visste att han var död och blev rädd. Men jag kunde inte sluta skratta. Ägarens fru larmade polisen. En annan av de våra slet till sig slaktarkniven och begravde den i magen på henne. Sen sprang vi. Jag rörde aldrig kniven, så jag hamnade inte i fängelset. Men mina föräldrar tvingades vara med på rättegången. Jag gissar att det var första gången de verkligen såg på mig. De blev rädda när de såg hur jag var. De beslöt att ge sig iväg från New York och tillbaka till Puerto Rico. Min bror och jag åkte till flygplatsen för att säga adjö. På hemvägen gav han mig en 32-kalibrig pistol och sa till mig att jag nu fick klara mig på egen hand. Det första jag måste göra var att skaffa en plats där jag kunde sova. Jag hotade en grabb med pistol och rånade honom. På så sätt fick jag tag i $10. Så hyrde jag ett rum på Myrtle Avenue. Då var jag 16 år. Sen dess har jag levt på det sättet. Rånat folk för att få pengar eller någonting att pantsätta. På dagen var jag tillsammans med gänget. Allt som presidenten och jag sa till dem att göra, det gjorde de. Men på natten var jag ensam på rummet. Det var hemskt. Jag tänkte på de 2 döda människorna på fiket. Jag dunkade huvudet i golvet för att låta bli att tänka på dem. På natten vankade jag runt i rummet och grät efter mor. Vi hade inte pratat med varandra innan hon reste. Men plötsligt längtade jag efter att hon skulle komma och ta hand om mig. I juli 1958 fyllde jag 18 år. Den månaden dödade Dragons från Red Hook en av våra grabbar. Det är en oskriven lag att om en av mammas blir dödad så ska en från Dragons dö. Vi gick längs Edward Street på väg till tunnelbanan för att få tag i dem. Då fick vi syn på en polisbil som hade stannat. Och en skock från Chaplains hängde runt den. Chaplains är ett gäng färgade från Fort Greene. Vi hade ett avtal med dem att vi inte skulle slåss och att vi skulle samarbeta ifall något annat gäng angrep oss. Det såg ut som om det hände något där, så vi gick dit. Chaplains stod runt 2 grabbar som jag inte hade sett förut. Den ena hade trumpet. Den andra såg ut som en riktig liten tomte. Sen kom någon med en amerikansk flagga och så körde polisbilen. De 2 grabbarna skulle hålla ett gatumöte. Det var allt. Så fort flaggan kom steg den lilla upp på en stol och öppnade en bok och läste. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Nu, sa han, tänker jag tala med er om de som det står om där. De som betyder färgade, portorikaner, i synnerhet gängmedlemmarna. Vet ni att när de korsfäste Jesus så korsfäste de 2 gängpolar också. En på varsin sida om honom, berättade han. Jag hade fått nog. Jag sa, kom an grabbar, vi har annat för oss. Ingen av dem rörde sig.
Det var första gången de inte följde med mig. Jag blev rädd och kallade den där pastorn för alla hemska namn jag kunde hitta på. Han brydde sig inte om det. Han bara fortsatte. Och det nästa som hände var att presidenten för Chaplains plumsade ner på knä där på gatan och började gråta. Vicepresidenten och två andra följde med honom. Allihopa grät. En sak jag inte kunde tåla var gråt. Jag blev glad när Chaplains gav sig iväg, för jag tänkte att då kunde också vi gå därifrån. Men då kom pastorn fram till Israel, han som var president för Maumaus, och skakade hand med honom. Jag trodde att han skulle försöka få oss osams, så jag gick dit och knuffade till honom. Israel stirrade på mig som om han aldrig hade sett mig förut. Och så vände sig pastorn mot mig. Nicky, sa han, jag älskar dig. Det hade ingen sagt till mig förut. Jag visste inte vad jag skulle göra. Kom inte nära mig, pastorn, sa jag, för då dödar jag dig. Och jag menade det. Ja, sen pratade Israel och pastorn lite, men till slut gick han och då trodde jag det var över. Men det blev aldrig att vi gick efter de här dragons. Senare kom pastorn tillbaka och pratade om det stora möte där gängmedlemmar skulle träffas uppe i Manhattan. Och han frågade om vi ville komma dit. Det vill vi gärna, pastorn, hade Israel sagt. Men nu ska vi komma genom Chinktown? Jag skickar en buss som hämtar er, sa pastorn. Och då lovade Israel att vi skulle komma. Nej, inte jag, meddelade jag. Jag tyckte att jag hellre ville dö än gå till det där mötet. Men när hela gänget gick dit så blev det så att jag också följde med. Jag var rädd för att bli ensam. Jag tänkte att jag kunde fixa hans lilla bönemöte. Men när vi kom dit hade man inhägnat tre bänkrader med rep för oss. Det förvånade mig lite. Pastorn hade sagt att han skulle hålla plats åt oss. Men jag trodde aldrig att han skulle göra det. En dam spelade på orgel och jag satte igång grabbarna och stampa och hojta. Och sen kom en liten tjej fram på scenen och började sjunga. Jag visslade åt henne och allihop skrattade. Det gick vägen. Jag var väldigt nöjd med mig själv. Till sist kom pastorn fram och sa, före predikan ikväll ska vi ta upp en kollekt. Jaså, tänkte jag. Där la han ut kroken. Jag hade hela tiden undrat hur mycket han tjänade på det här. Nu såg jag ju att han fikade efter pengar. Han var som alla andra. Jag tänkte be några gängmedlemmar samla in dem, sa han. Sen får de komma hit med pengarna och gå bakom det där skynket och så upp på plattformen. Han kan inte vara riktigt klok, tänkte jag. Vem som helst kan ju se att det finns en dörr ut bakom det där skynket. Får jag sex frivilliga, sa han. Gosse, jag var på fötterna ögonblickligen. Jag pekade ut fem av mina grabbar och vi pilade dit fram. Och här var min chans att ge honom lång näsa. Han gav oss pappkartonger och jag ville börja genast. Men han sa att vi skulle stå kvar medan han rabblade upp en lång välsignelse. Jag gjorde allt för att hålla mig för skratt. Nej, nå, sen bearbetade vi hela arenan och om jag inte var nöjd med vad jag någon la i så stod jag bara kvar och tills han la i mer. Och alla kände dem ju Nicky och så, sen möttes vi där framme bakom skynket. Där var en dörr, vidöppen. Jag kunde se gatlykten och jag hörde en vattentruck som körde förbi och sprayade gatan. Bakom oss skrattade några. De visste att vi tänkte sticka. Men grabbarna såg på mig och väntade bara på orden. Men jag bara stod där. Jag förstod inte vad det var. Det kändes plötsligt så konstigt. Men så förstod jag det. Den här pastorn, han litade på mig. Det hade aldrig hänt förut i hela mitt liv.
Och nu stod jag bara där medan grabbarna tittade på mig. Jag kunde höra att de andra gänget gjorde det svårt för honom där ute. De hojtade och stampade. Så han hade bara att stå framför dem och lita på mig. All right, grabbar, sa jag. Nu går vi upp på plattformen. De tittade på mig som om jag inte var riktigt klar i huvudet. Men de sa inte emot. Jag var den sorten som man inte kunde svara emot. Vi gick upp för trappan och ni skulle ha hört hur tyst det var bland publiken. Så gav vi honom kartongerna. Här är dina pengar, pastorn, sa jag. Han bara tog emot pengarna. Han var inte förvånad eller något, precis som om han hela tiden visste att jag skulle komma. Ja, sen gick vi tillbaka till våra platser och jag tänkte skarpare än jag någonsin gjort i hela mitt liv. Han började tala och alltihop handlade om den heliga ande. Och han sa att den heliga ande kunde komma in i människor och göra dem rena. Han sa att det inte betydde något vad de hade gjort. Den heliga ande kunde låta dem få börja om igen, precis som nyfödda småfrön. Plötsligt ville jag det så gärna, så jag tyckte inte jag klarade mig längre. Det var som om jag såg mig själv för allra första gången. All skit, all hat, all fräckhet stod anklagande framför mig. Du kan bli annorlunda, sa han. Men jag visste att det inte kunde ske med mig. Han sa till oss att komma fram, att vi skulle bli förändrade. Men det tjänade ju ingenting till för mig. Så sa Israel till oss att vi skulle resa oss upp. Jag är president, påminde han. Och nu vill jag att hela gänget följer med mig fram. Jag var nog den första till räcket. Jag böjde knä och sa mitt livs första bön. Det var ungefär så här. Gud, jag är nog den skitigaste syndaren i hela New York. Jag tror inte du vill ha mig. Men vill du det, så får du mig. Lika elak som jag var förut, lika snäll vill jag bli för Jesus. Sen gav pastorn mig en bibel. Och så gick jag hem. Jag undrade om den heliga ande verkligen var inne i mig och hur jag skulle få veta det. Det första jag märkte när jag kom in på mitt rum och stängde dörren var att jag inte var rädd längre. Det kändes som om jag hade sällskap, inte av Gud eller något sånt, men det var som det skulle kännas som om min mor varit med mig. Jag hade 4 cigaretter i fickan och de slet jag till mig och kastade ut genom fönstret. Nästa dag glodde alla på mig. För ryktet hade spritt sig att Nick hade blivit religiös. Någonting annat hände också som gjorde mig säker på att det var rätt. Små barn brukade alltid springa undan när de fick syn på mig. Men den här dagen var det 2 smågrabbar som först stod och tittade på mig innan de gick fram till mig. De ville att jag skulle mäta dem för att se vem som var längst. Det var inget viktigt, men jag la armen om dem. För att jag visste att jag var annorlunda nu. Även om de bara var barn som hade lagt märke till det. Ett par veckor senare kom en av Dragons grabbar fram till mig och sa: är det sant att du inte bär vapen längre? Jag sa att det var sant och då drog han upp en stor kniv och kastade mot mitt bröst. Jag höjde handen och fångade kniven. Jag vet inte varför, men han sprang. Så jag stod kvar och såg på blodet som rann från handen. Och jag tänkte på att blod alltid hade gjort mig vild. Men den här dagen kände jag ingenting. Så tänkte jag på några ord som jag hade läst i min egen bibel. Blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Jag rev sönder skjortan och band om handen. Och från den dagen har blod aldrig plågat mig mer. Medan Nicky talade sänkte sig en djup stillhet över de församlade. En andlös tystnad som undantagslöst brukar följa med ett under. Den där kvällen i Elmira fick vi vara vittnen till ett under.
eller snarare lyssna på ett. Allt eftersom alla uppfattade det och häftigt drog efter andan spred sig vedskapen om det som en löpeld genom salen. Den ansträngda och plågade rösten som Nicky stammat fram sin berättelse med i början hade förändrats medan han talade. Gradvis kom orden med större lätthet och ljuden blev klarare tills han talade tydligt och utan ansträngning. Precis som vem som helst av dem som lyssnade. Inte förrän nu hade Nicky själv lagt märke till det. Han stod på plattformen och darrade. Han kunde inte fortsätta medan tårarna strömmade ner för hans kinder. Jag fick aldrig veta orsaken till hans talproblem. Antingen de nu var av fysisk skada som orsakats av strypförsöket eller om det var vad läkarna kallar en hysterisk åkomma. Naturligtvis tänkte Nicky inte ens i sin vildaste fantasi på att fråga en läkare. Det enda jag vet är att hans röst från och med den kvällen var botad. Samma kväll upptogs en kollekt i Elmira som skulle hjälpa Nicky på hans långa, märkliga resa.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

0: Jag lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: It should be a while before I see Dr. Death, so it would sure be nice if I could get my breath. Well, I'm not the crying nor the whining kind till I hear the whistle of the 309 of the 309.

0: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, evangelisk luthersk mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
1: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

economy is done. The economy is propelled by electricity.

Survival.

How do you know?

Mm-hmm.

to Jesus.

0: vengeance, hatred, and violence.
1: I mean to invade.

I'm not your daddy.

Say no, say no, say no, say no, say no, say no, say no, say no.

Se tos, se tos, se tos, se tos, se tos, se tos, se tos, se tos, se tos.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

revenge of hatred and violence.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

Homo sapiens. Stylosaurus. Modern Earth.

I can't see.

weapon.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

How do you know?

Electricity.

0: industrial age.
1: The needs, subscribing to judgment.

Sinners.

say that. Just say that.

puzzle.

Save.

Igor.

Thank you.

Particles of light. Particles of light.

Close not purchase this.

Law is not brought justice. Law is not brought justice.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

Get down. Evil Eye.

particles of light. Particles of light.

0: crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing angel.

0: And that was the beginning of the journey.
1: Homo sapiens.

weapon.

0: Good night.
1: Good night.